0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Buonasera, signori.

0: Sykkeen aamu. Oikein hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Jose Martin Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Kello on 6:02 aamulla ja tänään vietetään toista päivää heinäkuuta. Tänään nimipäivien viettää Maria, Maija, Mari, Meeri, Kukka, Maria, Maaria, Maiju, Maikki, Marika ja Riia. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Sää näyttää tänään Joensuussa sekä Lappeenrannassa erittäin sateiselta. Joten eiliset mukavat kesäkelit ovat nyt ainakin hetkellisesti takana, joten laittakaapa sitten kumisaapasta tänään jalkaan, kun lähdette liikenteeseen.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: oli kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
2: Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 2 ihmistä. Lisäksi toista 10 on haavoittunut. Pormestari Vitali Klitsko kirjoitti Telegramissa, että kaupungin keskuskadulla on syttynyt tulen hotellin katto. Hän lisäsi, että iskussa on myös vaurioitunut 2 korkeaa asuinrakennusta, josta toinen on osittain sortunut. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu 1406 vahvistettua Ebola-tapausta, kertovat maan terveysviranomaiset keskiviikkona. Tartunnosta 438 on johtanut kuolemaan, selviää viranomaisten keräämistä tiedoista.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa. Karelian lihajaloste.
1: Sää näyttää tänään Pohjois- ja Etelä-Karjalassa varsin sateiselta. Joensuussa saderintama saapuu tuossa puolen päivän jälkeen ja jatkuu ihan tonne yölle saakka. Tuuli puhaltaa jopa puuskissa 8 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa näyttää jo saderintava olevan taivaalla ja vettä näyttää tulevan ihan reippaasti tämän päivän aikana. Kuitenkin siellä Etelä-Karjalan puolella näkyy valoa horisontissa, sillä iltaa myöten taivas alkaa kirkastumaan. Mutta varatkaapa tänään siis sadevaatetta niskaan, kun lähdette ulkoilemaan.
2: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Karjalainen syke.

0: Jose Martin Sykkeen aamussa. Sykkeen somessa on käynnissä edelleen kesäkisa. Tästä kesäkisasta, kun käyt kommentoimassa tähän julkaisuun, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun, niin kaikkien osallistujien kesken arvotaan perjantaina 5 kilon laatikko päivärinteen mansikkafarmin mansikkaa. Aika herkullinen palkinto siis luvassa, niin ehdottomasti kannattaa käydä osallistumassa. Tätä ei kannata jättää välistä.
1: Sykkeen aamu.

0: Oikein hyvää huomenta. Jose Martin Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Tässä lueskelin Karjalaisen sivuja ja löysin sieltä mielenkiintoisen uutisen eiliseltä iltapäivältä. Henri Jumppanen oli kirjoittanut jutun siitä, kuinka kolme tyttöä perusti Höytiäisen rantaan kesäkahvilan. Siellä siis sisarukset Isabelle, Bea ja heidän serkkunsa Lilja Hemmo alkanut pyörittämään tämmöistä häikän herkuksi nimettyä kioskia. Tämä on ihan supersiistiä, miten lähdetään noin nuorena kokeilemaan, että mitenkä se kauppa käy, koska kyllä mä itse muistan lapsena, että kun leikittiin kauppaa, mutta tänä päivänä tuntuu, että lapset ja nuoret on hirmu rohkeita, että ne oikeasti lähtee sitten kokeilemaan tuommoista. Minä toivotan teille paljon tsemppiä sinne ja oikein paljon myyntiä. Se on sikäli sopivaa, että eilen uutisoitiin tästä, koska tänään on tarkoitus keskustella meidän aamukahvin vieraan kanssa tämmöisestä lomailusta. Meillä aikuisilla on tapana lomailla silleen oikein erittäin organisoidusti. Ei, lomailu ei kaikilla enää ole pelkästään sitä, että mennään sitten loman alkaessa mökille ja siellä sitten pötkötellään 3 viikkoa ja sen jälkeen palataan levänneenä töihin, vaan tuntuu, että tänä päivänä lomailustakin on tehty semmoista suorittamista, että kaikki suunnitellaan ennakkoon, että niin kuin koko loma on aikataulutettu. Ja usein ihmiset on loman jälkeen väsyneempiä kuin tolleen ihan niin kuin työelämässä, mikä on sikäli vähän ristiriitaista. Mutta tässäpä on ajateltavaa sitten kaikille. Ja tosiaan aamukahvin vieraan kanssa sitten jutellaan tästä lisää. Ja mä en välttämättä halua ennakko vielä paljastaa, että kuka meille on tulossa aamukahvin vieraaksi, mutta sen voin kertoa, että siitä tulee aivan sikamakeeta ja mua jännittää ihan hirveästi. Se on nimittäin henkilö, jota minä katson suuresti ylöspäin. Tälleen lomaan teemassa, kun liikutaan, niin aloitellaan aamu valtavan hienolla Mariskan kappaleella Terveisin Doris. Mariskan sanointa on kuulemma itsenäinen jatko-osa J. Karjalaisen vuonna 1985 julkaiseman klassikkobiisi Doorikseen. Ja tässä Mariskan versiossa kerrotaan tämän Doris reissunaisen näkökulmasta, että miten tämä tarina menikään. Ja mun mielestä tämä biisi sopii erinomaisesti kesään, koska luulen, että tätä maailmasta löytyy paljon Doriksen kaltaisia reissunaisia, jotka lähtevät vapauden siivillä lentämään ja tutkimaan, mitä elämällä on tarjottavana.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Kärsitkö sinä lomastressistä? Tuntuuko susta siltä silloin, kun jäät lomalle, että voi vitsi, että hirveä ahdistus tulee, että pitää heti alkaa siivoamaan tai suunnittelemaan jotain projekteja ja pitää tehdä ne työt, jotka on jäänyt tekemättä. Mä laitan tuossa jonkeen kuluttua tuonne Sykkeen someen tämmöisen lomastressibingon, jota te pääsette pelaamaan. Ja siinä palkintona on puhtaasti oivallus itselle, että pitäisiköhän minun muuttaa suhtautumistani tähän lomaan ja ehkä sen rehkimisen ja raatamisen sijaan niin kuin ihan oikeasti keskittyä siihen rentoutumiseen. Tai hetken kuluttua pari biisiä, niin sitten saatte kuulla päivän kysymyksen, jossa palkintona on 2 lippua Sirkus Finlandiaan.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Karjalainen syke.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys kuuluu. Jos saisit esiintyä sirkuksessa, mikä olisi sinun roolisi ja miksi? Olisiko se kenties klovni, taikuri, nuoralla tanssija vai direktööri? Vastaa tähän kysymykseen lähettämällä

0: Siinä kuultiin PMMP:n Pahvinaamari-kappale. Aivan hetkisen kuluttua 7 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Aiheessa muun muassa seuraavat asiat. Joensuussa on yhä majoitustilaa Ilosaarirock viikon loppuun sekä Veeran monttuun kaavailut Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön asunnot etenevät. Siinäpä uutisaiheita 7 uutisiin ja otetaan ensin pari biisiä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuussa on yhä majoitustilaa Ilosaari Rock viikonloppuun. Vaikka valinnanvaraa on rutkasti, majapaikasta saa pulittaa normaalia enemmän. Esimerkiksi Kimmelin yhteishinta kolmelta yöltä on noin 770 ja Skandikissa summa on noin 740 euroa. Myös Airbnb tarjoaa vaihtoehtoja. Joensuun ruutukaava-alueella on koko rokkiviikon lopuksi 26 vapaata kohdetta, kun haku on rajattu kahden hengen majoituksiin. Ilosaari Rock järjestetään reilun kahden viikon kuluttua. Veeranmonttuun kaavaillut Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön asunnot etenevät. Kaupungin hallitus on päättänyt, että kaupunki ostaa City-tontilta osan tontista. Kauppahinta on 615 000 euroa. Kaupunki vuokraa tontin Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle. Työt Veeranmontulla on määrä alkaa elokuun alussa. Suunnitelmien mukaan uudet asukkaat pääsevät asuntoihin ensi vuoden syksyllä. Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeriön. Vaatimus koskee sitä, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman eväsi valtion rahoituksen yliopiston tutkimushankkeelta. Ministerin hylkäämä hanke liittyy lastensuojelun avohuoltoon. Rydmanin mukaan hän hylkäsi rahoitushakemuksia, jos hän ei vakuuttunut tutkimushankkeen perusteltavuudesta vallitsevassa taloustilanteessa. Ja sitten STT:n uutisi. Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa oppositiopuolue SDP on kasvattanut välimatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen. SDP:tä äänestäisi 23,2 ja kokoomusta 17,4% vastaajista. Perussuomalaiset on puolestaan ohittanut keskustan ja noussut kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi. Sen kannatus on 14,5%. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa kahta poikaa syytetään koulusurmien suunnittelemisesta tamperelaiskouluun. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman teon tekemisestä. Poikien mukaan suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta
5: sinulle
4: ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta.
6: Sää näyttää tänään torstaina Pohjois- ja Etelä-Karjalassa aika sateiselta. Joensuussa saderintama saapuu tuossa puolen päivän jälkeen. Että näyttää, että vettä losottaa sitten ihan tuonne yöhön saakka. Lappeenrannassa näyttää ripsivän jo tällä hetkellä ja sade näyttää jatkuvan tuonne iltaan asti, mutta Lappeenrannassa kuitenkin on valoa näkyvissä, sillä näyttäisi, että iltaa myöten taivas alkaa kirkastumaan ja saatetaan jopa se aurinkokin siellä taivaalla nähdä. Mutta tänään kannattaa varustautua ulkoiluun kumisaappailla ja sadetakilla, jos ei halua kastua. Mutta pukeutumiskysymyshän tämmöinen sää aina on.
5: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Jose Marttiin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka olette vasta hypänneet linjoille. Muistutan taas tässä kohdin, että tuolla Sykkeen somen puolella on käynnissä kesäkisa. Sieltä löytyy tämmöinen kesäkisan julkaisu ja sinne kun käy kommentoimassa, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun, niin perjantaina eli huomenna arvotan kaikkien osallistujien kesken Päivärinteen mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikko. On nimittäin nannaa luvassa, joten mä ehdottomasti suosittelen, että nyt kannattaa käydä osallistumasta, sillä aika harvoin tämmöisiä palkintoja on luvassa. Someen siis kertomaan, mikä on sun ykköspaikka radion kuunteluun, niin olet mukana arvonnassa.
1: Sykkeen A.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Juuri hetki sitten mä laitoin tuonne Sykkeen someen julkaisuna tämmöisen lomastressi-bingoruudukon. Nyt siis kaikki porukalla pelailemaan. Täällä on siis 9 erilaista bingoruutua, jota voit käydä rastittamassa, jos se pätee sinuun. Esimerkiksi yhdellä rivillä on tällaisia väittämiä. Olet jo miettinyt töitä lomallasi. Olet tehnyt listan tekemättömistä kotitöistä. Ja olet harkinnut jonkun projektin aloittamista lomalla. Oletko lomalla ja päteekö joku näistä kyseisistä väittämistä juuri sinuun? Jos pätee, niin ehkä on aika miettiä sitten, että voisiko näitä omia lomailutottumuksia jollakin tavalla muuttaa. Lomallahan on, ennen kaikkea olisi erittäin tärkeää rentoutua, unohtaa työt ja keskittyä siihen palautumiseen. Käypä vilkaisemassa, minkälaisia muita väittämiä täällä on ja lähde pelaamaan mun kanssa bingoa. Ja näitä vastauksia voi laittaa tuonne kommenttikenttään, että montako ruudukkoa saat täytettyä. Tai voi laittaa mulle myös tänne studion WhatsAppiin numeroon 050 330 9443. Nyt siis kaikki bingoilemaan.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Tuossa 8:30 aikaan studioon tulee minun kanssani keskustelemaan karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen, joka on käynyt vastikään tekemässä haastattelun joensuulaislähtöiselle runoilija Tapani Kinnuselle. Me jutellaan siis Henrin kanssa runoista ja runoudesta ja tästä Tapani Kinnusen tapaamisesta sekä saatte kenties myös kuulla minulta ja Henriltä meidän kirjoittamat runot, sillä tuossa maanantaina saatoin haastaa hänet tämmöiseen pienen runobattleen. Elikkä taidetta ja kulttuuria siis luvassa. Kello 8:30. Tulukkeepa kuulolle.
1: Karjalainen Syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Karjalainen Syke.

0: Tänään aamukahvivieraan kanssa 9 jälkeen puhetta lomailusta. Minkälainen lomailija sä oot? Ootko sä semmoinen, että kun loma alkaa, niin sä oot jo valmiiksi suunnitellut kaiken, mitä sä teet siellä lomalla? Että se on hyvin, hyvin organisoitua, vai ootko sä enemmän semmoinen, että sä meet vähän sille flown mukana ja et oo suunnitellut mitään ja katsot, mitä tapahtuu ja meet ihan fiiliksen mukaan? Mua kiinnostaa kuulla erilaisista lomailutottumuksista. Voi laittaa omia lomailutapojaan minulle tänne studion WhatsApp-numeroon 050-330-9443. Ja 9 jälkeen siis aamun kahvivieraan kanssa keskustellaan lomailusta. Ja edelleenkään en vielä paljasta, kuka on tämä aamun vieras, koska tykkään pitää yleisöä jännityksessä, mutta olkaapa siis kuulolla 9 jälkeen.
1: Sykkeen A.

Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Karjalainen on julkaissut tänään aikaisin aamulla tämmöisen jutun, kun konevuokraamo Vatupassi ryhtyi selvittämään ja korjaamaan työhyvinvointikriisiään oman Tosi-TV-sarjan avulla. Nyt päättyvässä 6-osaisessa sarjassa työntekijät ovat päässeet ääneen siitä, että mikä Vatupassissa heidän mielestään on ollut pielessä. Ja karjalaisen haastattelemien työntekijöiden mielestä asiat ovat kehittyneet, mutta korjattavaa on yhä. Tämä on erittäin tärkeää, koska olen itse havainnut, että nykyään aika paljon on erilaisia ongelmia työyhteistyössä. Ja nämä ongelmat usein liittyy nimenomaan tämmöiseen vuorovaikutukseen ja viestintään. Että miten kohdataan toiset siellä työelämässä. Ja tämmöinen työhyvinvointi on kuitenkin niin kokonaisvaltainen juttu, kun se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja esimerkiksi nyt kun ollaan tässä loppuviikossa keskustellaan lomailusta ja siihen liittyvistä asioista, niin nimenomaan tuommoinen silloin kun voit työssä huonosti, niin se tulee todennäköisesti näkyy myös siinä lomalla. Joko sä oot niin kuormittunut, että se sun lomailu menee puhtaasti siihen, että sä vaan lepäät ja yrität unohtaa niitä työasioita, mutta voi olla, että se työhyvinvointi on myös sillä tavalla, että sä kannat ne, sieltä ne työmurheetkin jopa sinne vapaa-ajalle. Ja lomailu menee sitten miettiessä töitä ja jotkut kenties tekee töitäkin siellä ihan loman aikana. Tämmöinen lomastressi on kyllä ihan siis paljon tutkittu juttu, että sitä tuntuu olevan valtavan monella ihmisellä. Se voi liittyä siihen, että sillä työelämässä on sitten aika rankkaa ja sitten kun jäädään yhtäkkiä lomalle, niin se sun keho reagoi siihen. Ja aika tyypillistä on myös se, että juuri kun jäät lomalle, niin sairastut. Se johtuu puhtaasti siitä, että pitkän työrupeaman päätteeksi sä pääset lomalle ja sun kehon stressitasot ja kortisolitasot romahtaa, jolloin tosi helposti iskee sitten flunssa. Sen olen itse huomannut elämäni aikana monta kertaa ja se on lähes joka kerta yleensä silleen joulun aikaa, kun pidän ehkä viikon pari viikkoa siinä lomaa, niin aina sairastun. Joten on alkanut miettiä sitä, että pitäisikö jättää itse lomailu kokonaan välistä, ettei vahingossakaan tule kipeäksi. Mutta lomastressi bingoon tulee Karjalainen Sykkeen somekanavissa. Sitä voi lähteä pelailemaan ja käypä raksittamassa ruutuja, että minkälainen lomastressaaja sinä olet. Mulle voi laittaa sitten vastauksia sinne julkaisun kommenttikenttään tai studion WhatsApp-numero 050 330 9443.

0: Siinä oli Squeezin kappale Tempted. Miten tuo lausutaan? Tempted. Kyllä, juurikin näin. Hetken kuluttua vähän mainoksia, sen jälkeen kuullaan Beatlesia ja Bryan Adamsia ja sitten palataan taas hetkeksi päivän kysymyksen pariin, joka kuuluu näin, että jos saisit esiintyä sirkuksessa, mikä olisi sinun roolisi ja miksi? Klovni, taikuri, nuoralla tanssija vai kenties direhtööri?
1: Karjalainen syke.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

0: päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys siis kuuluu, jos saisit esiintyä sirkuksessa, mikä olisi sinun roolisi ja miksi? Olisiko se kenties klovni, taikuri, nuoralla tanssija vai direktööri vai jotain aivan muuta? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 050-330-9443 tai osallistu someen kautta Sirkus Finlandian päivityksessä. Ja tänään kello 10.45 arvotaan siis 2 lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Tänään ja huomenna on vielä Joensuussa. Lauantaina siirtyy Kiteelle ja sen jälkeen lähdetäänkin tuonne Etelä-Karjalan puolelle. Mutta nytten viestiä tulemaan. Mikä olisi sinun roolisi sirkuksessa?

0: Kenen kanssa jään odottamaan kesää? Näin kysyi Sanni kappaleessa Hei kevät. Tuossa muutaman biisin jälkeen 8 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa muun muassa puhetta näistä asioista. Joensuussa on yhä majoitustilaa Ilosaari Rock viikon loppuun sekä Veeran monttuun kaivallut Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätien asunnot etenevät. Hieno juttu, nyt väliin musiikkia.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kop, kop, who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60€, osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
0: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
4: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuussa on yhä majoitustilaa Ilosaari Rock viikonloppuun. Vaikka valinnanvaraa on rutkasti, majapaikasta saa pulittaa normaalia enemmän. Esimerkiksi Kimmelin yhteishinta 3 yöltä on noin 770 ja Skandikissa summa on noin 740 euroa. Myös Airbnb tarjoaa vaihtoehtoja. Joensuun ruutukaava-alueella on koko rokkiviikon lopuksi 26 vapaata kohdetta, kun haku on rajattu 2 hengen majoituksiin. Ilosaari Rock järjestetään reilun 2 viikon kuluttua. Veeran Monttuun kaavaillut Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön asunnot etenevät. Kaupungin hallitus on päättänyt, että kaupunki ostaa City-tontilta osan tontista. Kauppahinta on 615 000 euroa. Kaupunki vuokraa tontin Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle. Työt Veeran Montulla on määrä alkaa elokuun alussa. Suunnitelmien mukaan uudet asukkaat pääsevät asuntoihin ensi vuoden syksyllä. Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeriön. Vaatimus koskee sitä, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman eväsi valtion rahoituksen yliopiston tutkimushankkeelta. Ministerin hylkäämä hanke liittyy lastensuojelun avohuoltoon. Rydmanin mukaan hän hylkäsi rahoitushakemuksia, jos hän ei vakuuttunut tutkimushankkeen perusteltavuudesta vallitsevassa taloustilanteessa. Ja sitten STT:n uutisi. Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa oppositiopuolue SDP on kasvattanut välimatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen. SDP:tä äänestäisi 23,2 ja kokoomusta 17,4% vastaajista. Perussuomalaiset on puolestaan ohittanut keskustan ja noussut 3. suosituimmaksi puolueeksi. Sen kannatus on 14,5%. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa 2 poikaa syytetään koulusurmien suunnittelemisesta tamperelaiskouluun. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman teon tekemisestä. Poikien mukaan suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
8: Tänään torstaina 2. päivä heinäkuuta sää näyttää Joensuussa hyvin sateiselta. Sade näyttää alkavan tuossa 2 tienoilla iltapäivällä jatkuen ihan tuonne yöhön saakka. Pohjoistuulta on 5 metriä sekunnissa ja Puuskissa saattaa tuuli olla jopa 8 metriä. Tänään kannattaa siis Joensuussa ehdottomasti laittaa sadetakki niskaan. Lappeenrannassa kanssa näyttää losottavan vettä ihan kivasti tuohon alkuiltaan saakka, mutta kuitenkin siellä näyttäisi, että aurinko kuitenkin iltaa kohden alkaa tulla esille ja saderintama väistyy. Mutta sielläkin kannattaa tälleen päivällä varautua kumisaappailla ja sadetakilla.
9: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
10: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta. Jose Martin, karjalainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Muistuttaisin, että tuolla somessa on käynnissä edelleen Sykkeen kesäkisa, josta on mahdollista voittaa 5 kilon mansikkalaatikko, jonka tarjoaa Päivärinteen mansikkafarmi. Tähän kilpailuun voi osallistua kommentoimalla tuolla somessa kesäkisa julkaisuun, että mikä on sun mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Ja mielenkiintoisena uutisena. Tänä päivänä, 2. päivä heinäkuuta, 126 vuotta sitten, suoritettiin ensimmäinen Zeppelin-tyyppisen ilmalaivan lento Bodenjärvellä Friedrichshafenin lähellä Saksassa. Tänä päivänä, 126 vuotta myöhemmin, täällä Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa näkyy paljon noita kelluun ilmalaivoja, jotka herättää paljon kysymyksiä ja jopa huoltakin. Mutta ne ovat ihan hyvällä asialla nykypäivänä täällä, joten ei mitään hätää. Mutta mielenkiintoinen fakta tähän päivään. Laitetaanpa sen kunniaksi soimaan Led Zeppelinin kappale Good Times, Bad Times.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Minkälaisella kappaleella lähti sinun aamu käyntiin? Onko se Hevillä, Hitillä vai hellästi? Nyt otetaan siis herätysbiisiä varten toiveita vastaan ja niitä voi laittaa studion WhatsAppin numeroon 050-330-9443. Ja noin varttiovalle 9 pistetään tämä herätysbiisi eetteriin, joten nyt toiveita tulemaan.

0: Tuossa 9 jälkeen studioon saapuu tämän päivän aamukahvi vieras. Ja nyt mä voin myöntää, että mua jännittää aivan hirveästi, koska katson tätä henkilöä suuresti ylöspäin. Mä haluan pitää tämän vieraan ihan viimeiseen asti yllätyksenä, mutta hänen kanssaan tulemme keskustelemaan lomailusta, lomastressistä ja siitä, että miten voisi vähän lomallakin rentoutua.
1: Karjalainen syke.
2: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 Puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
3: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
5: Karjalainen syke.

0: Siinä kuultiin Nelli Matulan Hitaammin hautaan kappale. Tuossa 5 minuutin kuluttua jutellaan karjalaisen toimittaja Henri Jumppasen kanssa runoudesta. Ja saatattepä jopa kuulla meiltä kahdelta meidän kirjoittamat runot. Ja tulee oikein semmoinen battle ja ehkä jopa pääsette äänestämään, kumman runo puhuttelee tänä aamuna paremmin. Mutta runoudesta lisää Henri Jumppasen kanssa aivan hetken kuluttua.
1: Sykkeen aamu.

Sykkeen aamu. Can you see I

0: Studiossa tuli piipahtamaan karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen. Oikein hyvää huomenta.
1: No alles kuut vaan kaikille. Hyvää huomenta.
0: Hei, sä kävit jututtamassa runoilija Tapani Kinnusta tuossa.
1: No jo vain tuossa. Kuule, olikohan se nyt alkuviikosta maanantaina kävin Tapani Kinnusta jututtamassa. Tämmönen joensuulainen jo taiteilija eläkkeenkin ansainnut runoilija. Tai joensuulaislähtöinen. Tapanihan on nyt asunut Turussa jo pitkän tovin. Niin Tapanin kanssa juteltiin runoudesta, runouden tekemisestä ja siitä, miten hänestä tuli runoilija, että näin pääsi käymään.
0: Joo, mitä sulle tästä tapaamisesta jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen?
1: No ensinnäkin tietysti valloittava, suorapuheinen Tapani Kinnunen, mutta myös se, että elämä voi yllättää monella tavalla. Tapanistahan piti tulla prosaisti, mutta hän silloin 70-luvun loppupuolella sitten lukion hyppytunnilla meni silloisen kirjastoluokkaan ja tsekällä pläräilemään semmoista niin kuin Koutut runot -kirjaa, ja sieltä sitten hänen silmille hyppäsi Jarkko Laineen runo, ja hän säikähti sitä reaktiota, että ei vittu, semmoista piti olla prosaisti, mutta mehän rakastankin runoja, ja siinä se oli semmoinen, se ehkä se, että elämä voi yllättää, kun antaa se yllättää.
0: Joo, toi on kyllä hienosti sanottu, se on just näin. Ja näin. Tässä jutussa taas olla vähän sitä, että hän on kuullut kommentteja siitä, että niin kun sinä olet runoilija, että mene oikeisiin töihin.
1: No joo, tai siinä on ehkä se, että silloin kun mä Tapani Kinnunen aloitteli uransa kasarilla ja Ysärin alussa, niin silloin oli vielä sitä arvostusta tavallaan, että piettii, että no se on kyllä hieno saavutus, että joku on niin kuin sanon runoja julki ja elää sillä hommalla, mutta nykypäivänä sitten hän ei voi sietää sitä ajatusta, että sanotaan vaikka taiteilijalle, joka hakee apurahaa, että me oikeisiin töihin, että no työn määrä, miksi runoilla, jos ei ole työtä, niin totta kai tätä nyt Tapanin kanssa vähän pähkäiltiin. Samaa tietysti pätee nuoria opiskelijoihin, että vaikea tietysti on mennä töihin tässä ajassa, kun ei enää ole vaihtoehtoa kävellä tehtaaseen ja sanoa, että otapas minut tsuppariksi.
0: Niin, kyllä. Se tuntuu olevan vähän niin kuin jokaisella taiteilijalla semmoista, että ihmiset ei aina näe, että myös tämmöinen niin kuin taiteen tekeminen, on kyse sitten runoilusta tai kirjojen kirjoittamisesta, mistä tahansa, niin jotenkin aina ajatellaan, että eihän se ole oikeaa työtä.
1: No näinhän se on, mutta hyvin harvassa, en ehkä tiedä yhtään semmoista tyyppiä, kuka on vaikka sohvalla kaljottelemalla tullut runoilijaksi, että kyllä se vaatii työtä. Sitähän se on se mielikuva siitä, että siellä ehkä istuskellaan semmoinen niin kuin rappioromanttinen mielikuva. Tai se on romanttinen, se on rappio halveksuva mielikuva.
0: Kyllä. Minkälainen suhde sulla on runouteen?
1: No sanottaako näin, että se on aika pitkä ja rakas ja polveileva, että äiti vainaani tykkäsi paljon runoista ja hältä opin ehkä tämmöisen runouden lukemisen B-Mustapäästä, Saarikosken juttuihin ja muuta. Se tuli silloin teinivuosina ja silloin myös hahmottelin ekoja runoja tuolla Outokummussa ja se vähän hävetti. Ja minä silloin kertonut kaikille, että minä kerrotaan runoja. Kato, pieni kaupunki, ihana kaupunki, kylläkin Outokumpu, mutta siellä runoja kirjoitteleva teini, niin se oli vähän semmoinen, ei sitä uskaltanut kertoa. Sitä kirjoittelin vähän enemmän kuin pöytälaatikko, jopa itseltään vähän piiloon, mutta olen kirjoitellut pitkään runoja, tykkään lukea runoja. Runot on silleen, että välillä niitä tulee luettua tosi paljon. Esimerkiksi nyt, kun olen pienen lapsen isä, niin tuntuu, että pitkiin kirjoihin ei jaksa paneutua eikä oikein aikaa, niin sitten tulee kaivettu illalla runokirja, niin se voit pari runoa sieltä napsia ja ottaa sen tuokiokuvan. Runo on minun mielestä kuin valokuva. Jos mietitään vaikka tälleen, elokuva on lähempänä romaania ja tämmöistä pitkää tekstiä, mutta runo on kuin valokuva. Se tallentaa pienen hetken. Se voi olla katukuva, se voi olla päänsisäinen maisema, se voi olla luontoa, mutta se on se pieni hetki, se sulkimen näpsäytys ja se on siinä ja se voi jatkua suuntaan jos toiseenkin.
0: Joo, toi on hienosti sanottu. Tuossa maanantaina kun nähtiin, niin mä heitin sulle tämmöisen haasteen, että kun nyt torstaina tulet tänne mun kanssa juttelemaan, että me molemmat esitämme itse kirjoittamamme runot.
1: No,
0: ja äsken tuossa katselin, kun sinä vasta kirjoitit sen runon ja minä itse kirjoitin oman runoni eilen illalla, niin olisiko nyt aika lukea runomme?
1: Kyllä se on. Otetaanko nopea kivi, sakset, paperi, kun lukee ekana? Voittaja lukee ekana.
0: Jes, KPS! Nonni. Minä siis aloitan. Eilen illalla kirjoittamani runo, jonka nimi on Aamu. Aamu valkenee kuin rakkaus, hengityksenä viileään ilmaan. Se hiipii usvan seasta kuin käsi, joka etsii toista. Se koskettaa maailmaa pehmeästi kuin lämpö, joka löytää sielun, hiljaa ja varovasti. Siinä hetkessä, ennen kuin päivä täyttyy valosta, on lupaus. Jos nouset, minä nousen mukana.
1: kiitoksia. Sehän oli kaunista ja jotenkin saan kiinni tuon illan hämyhetken ja muun herkkää hyvää kamaa. Kiitos.
0: No niin, kiitos. Nyt on Henri sinun vuorosi.
1: No, tuossa äsken kirjoittelin, tämä runo on nimeltään Viime rakkaus. Ei sylki sanoja suuhuni sulje. Kuljen missä kuljen, lopulta sinut syliini suljen. Pidä kiinni, olen ilmassa, vaikka kulkisin pää painavana viinasta. Pysyn pinnalla, sinut syliini suljen.
0: Wow. Kyllä molemmilla oli tämmöinen rakkauden teema näissä runoissa.
1: Aika jännä. Hyvinkin jännä, että emme miettinyt aamulla, että me kerrotaan rakkaudesta radiossa.
0: Mä haluan tähän loppuun tehdä itsestäni paljastuksen. Sinä kerrot omasta suhteestasi runouteen, niin minä olen tässä monta vuotta tehnyt someen salatilillä, salanimellä runoja kirjoittanut. Mä en ole kenellekään edes mun läheisille paljastanut, että mä kirjoitan näitä runoja. Niin tässäpä sinulle ja kaikille kuulijoille pikku tehtävä etsittäväksi, että löydättekö koskaan sitä minun salaista alter-runo-egoa sieltä someen joukosta.
1: Joseen sanan jalan jäljillä. Aika hyvä. Mm. Kiitoksia tästä paljastuksesta.
0: Mutta hei, kiva Henri, kun tulit käymään ja oikein mukavaa päivää sulle.
1: Kiitoksia kaikille. Runoilkaa, eläkää, rakastakaa.

0: aivan hetkisen kuluttua laitetaan herätyskappale eetteriin. Vielä kerkeä toivomaan WhatsAppin kautta, että lähtisikö tämä aamu käyntiin hevillä, hitillä vai hellästi? Toivomuksia voi laittaa studion WhatsAppin numero 050-330-9443. Aivan hetkisen kuluttua lähdetään siis rokkailemaan herätysbiisin tahtiin.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.
0: Nyt on herätyskappaleen vuoro. Kiitos kaikista toivomuksista. Tällä kertaa tänään torstaina lähdetään liikkeelle hittikappaleella Mark Ronsonin biisi Uptown Funk, jossa vierailee Bruno Mars. Tämä oli aikoinaan ihan maailmanlaatuinen ilmiö tämä kappale. Tästä tuli supersuosittu. Mutta tämän biisin syntyprosessi oli kyllä kaikkea muuta kuin helppo, sillä tämän kappaleen hiomiseen kului niin kuin 7 kuukautta äärimmäisen stressaavia ja uuvuttavia studiosessioita. Ja pakko myöntää, kyllä tämä biisi on kaiken sen työn arvoinen. Nyt siis Uptown Funk. Dope.

0: numero 050-330-9443 tai osallistu tuolla somen kautta. Kello 10.45 arvotaan 2 lippua osallistuneiden kesken Sirkus Finlandian esityksiin. Tähän pari biisiä väliin ja sen jälkeen on luvassa 9 uutiset ja aiheita muun muassa näistä asioista. Lappeenrannan Raakunamäellä sijaitseva historiallinen toimisto- ja varastorakennus vaihtaa omistajaa. Sekä 3 tyttöä on perustanut kesäkahvilan Höytiäisen rantaan Kontiolahdella. Uutiset toimittaa Arttu Koistinen.
1: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää torstaita. Lappeenrannan Rakuunamäellä sijaitseva historiallinen toimisto- ja varastorakennus vaihtaa omistaja. Verkkohuutokaupassa Mannerheimin kadun kiinteistöstä on tarjottu 230 000 euroa. Senaattikiinteistöjen mukaan tavoitteena on tehdä kauppaa elokuun aikana. Ostajasta ei anneta toistaiseksi tarkempia tietoja julkisuuteen. Asemakaavassa suojeltu kiinteistö on merkitty liike- ja toimistorakennuksien korttelialueeksi. Siinä sallitaan muun muassa asuin- ja ravintolatilat sekä päiväkoti. Kolme tyttöä on perustanut kesäkahvilan Höytiäisen rantaan Häikänniemeen Kontiolahdella. Häikän herkuksi nimettyä kioskia pyörittävät 11-vuotias Isabel Niemeläinen, 9-vuotias Bea Niemeläinen ja 9-vuotias Lilja Hemmo. Tukenaan ja liiketoiminnan takana heillä on heidän vanhempansa. Tämän kuun ajan auki olevassa kesäkahvilassa on tarjolla muun muassa jäätelöä ja hodareita. Tyttöjen on tarkoitus tulla töihin vettä pitkin suplaudoilla. Joensuun Maila ja Kiteen Pallo ovat hävinneet kotiottelunsa miesten superpesiksessä. Kouvolan pallonlyöjät päätti Joman kahden ottelun voittoputken viemällä ottelun jaksoin 1-0 eilen. Kiteellä Tampereen Manse PP voitti niin ikään jaksoin 1-0. Kipa jatkaa sarjassa kahdeksantena ja Joma on pudonnut kolmanneksi. Kipaa kohtaa seuraavaksi Jymyn Sotkamossa perjantaina. Pohjois-Karjalan paikallisottelu on Kiteellä sunnuntaina. Ja sitten STT:n uutisia. Puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain tänään droniuhan takia. Rajoitus alkoi noin kello 4.30. Sen poistamisesta tiedotettiin pari tuntia myöhemmin. Pääesikunnan mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä. Asiasta kertoo neuvotteluja välittävän Katarin ulkoministeriön edustaja. Hänen mukaansa neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan Ayatollah Ali Khameneiin hautajaisten jälkeen. Hautajaisten on tarkoitus alkaa ja ne kestävät vajaan viikon.
6: Sää näyttää tänään Pohjois- ja Etelä-Karjalassa varsin sateiselta. Täällä Joensuussa näyttäisi, että tuossa aamupäivällä rupeaa sateilemaan ja se sataa ihan yöhön saakka. Pohjoistuuli puhaltaa 5 metriä sekunnissa ja puuskissa jopa 8 metriä saatetaan yltää. Lappeenrannassa kanssa losottaa semminkä kerkeää, mutta näyttäisi, että tuossa 7 tienoilla illalla aurinkokin tulee esille ja pikkuhiljaa alkaa saderintama väistymään.
7: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Oikein hyvää huomenta. Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa ja nyt me olemme saaneet meille aamukahvivieraan tai oikeastaan vieraat paikalle. Meillä on täällä kohta tai marraskuussa 9 vuotta täyttävä Vivia Timonen sekä hänen isänsä Aki Timonen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta.
1: No, meillä on, tai mulla on ollut täällä tämän viikkoa, mä oon höpötellyt täällä radiossa aika paljon tämmöisestä loma-aiheesta, kesälomasta. Niin Vivia, mitenkä sulla on lähtenyt sinun lomaa käyntiin?
3: No, tosi hyvin.
1: Tosi hyvin. Mitä kaikkea sä oot kerennyt touhuamaan jo?
3: No, käytiin Italiassa ja mummolassa ja
1: Italiassa? Missä päin Italiaa, muistatko?
3: Toskanassa.
1: Toskanassa. Minkälainen reissu oli siellä Italiassa? Oliko kiva?
3: Joo.
1: Mä kuulin myös, että sä oot kuulemma ollut myös ratsastusleirillä. Pitääkö tämä paikkansa?
3: Joo, mä tulin just ratsastusleiriltä.
1: Ai sä oot niin kuin ihan vastikään sieltä tullut?
3: No joo.
1: Kyllä, kyllä. Oot sä niin kuin mitenkä pitkään sitten harrastanut ratsastusta vai onko tää ihan ensimmäinen kerta?
3: No, kyllä kohta 2 vuotta tulee.
1: No niin, sinähän alat olla jo ammattilainen. Mitenkäs Aki, ootko sinä käynyt Vivian mukana katselemassa hänen ratsastustaan?
2: Joo, kyllähän sitä on tullut käytyä. Että. Joo.
1: No niin, se on hyvä. Sinulle on Vivian sitten tehtävänä, että saat isäskin joskus ratsastamaan.
2: Niin.
3: Joo.
1: Ja sitten kuulin, että sinä olet Vivia myös ollut kerännyt tässä, oliko kesäkuussa jo käymään siis teatterikerhossa tai teatterileirillä?
3: Joo, viikon.
1: Joo. Minkälainen kokemus oli teatterileiri?
3: No, tosi kiva.
1: Jos sun pitäisi joku asia, mitä sä sieltä opit sen leiri aikana, niin mikä se voisi olla?
3: No, ainakin mä opin pyörtymään.
1: Pyörtymään? Siis niin kuin oikeasti pyörtymään vain silleen niin kuin teatterin keinoin?
3: Teatteri.
1: Wow. Mä en ole itse, vaikka olen tehnyt teatteria ja kuule yli 15 vuotta, niin mä en ole kertaakaan mua jo opetettu pyörtymään. Niin halusit sä antaa mulle vinkkejä tähän pyörtymiseen?
3: No, vaikka. No, en mä nyt tiedä. No pyörry vaan. Niin sitten.
1: Aina kun se oikein huolettomasti silmät kiinni ja heittäydyn.
3: No, pitää katsoa, ettei satu. Sitten.
1: Joo, se on ehdottoman tärkeää. Et jos pyörtyy, niin siinä pitää olla joku sitten siinä suojus alla. No. Onko sulla nytten, kun tätä kesää on vielä kuitenkin jäljellä ja kouluttee ihan vielä alan, niin onko sulla jotain suunnitelmia jo?
3: No, ainakin Evijärvelle mennään nyt vielä. Niin.
1: Evijärvellä? Mitäs siellä on?
3: No, se on maalla ja no, en mä osaa sanoa, mitä siellä on.
1: Oot sä käynyt siellä ennen?
3: Oon.
1: Ai, se on jo
3: ja siellä on mun serkut.
1: Ai, kato, serkkujen luokse oot menossa.
3: Niin.
1: No vau, se kuulostaa kivalta. Siellä on ainakin, jos puhutaan Evijärvestä, niin mä oletan, että siinä on varmaan joku tommonen hyvin märkä järvi lähettyvillä, niin varmaan uintiakin on siellä luvassa.
3: Joo, varmaan ehkä.
1: No mitenkäs isä Aki, mitenkäs sinulla on kesä lähtenyt käyntiin?
2: No ihan mukavasti, kiitos. Tässä töitten merkeissä. Ja.
1: Et ole vielä päässyt lomailemaan?
2: No lomat on sitten varmaan syksympänä.
1: Kyllä, kyllä. Mun on pakko mainita tämmönen asia, että isä meni viime lauantaina naimisiin. Ja tietysti vaimo on tuolla studion nurkassa kuuntelemassa tätä tilaisuutta. Ja olin osallisena näissä häissä ja sain siellä todistaa, kuinka Vivia esitti vitsejä. Ja hänen esityksensä nimi oli Vivian vitsivartti. Minkälainen kokemus oli sinulle niin kuin esiintyjänä, että sä pääsit esittämään isolle yleisölle vitsejä?
3: No, ihan kiva.
1: Se oli varmaan aika jännittävää.
3: Joo.
1: Mä muistan, mä kävin silloin aikaisemmin sinulle vähän kertomassa vinkkejä siihen esitykseen. Ja mulla oli isot odotukset Viivin vitsivartista sillä häissä. Ja pakko sanoa, että sä lunastit sen kyllä aivan täysin. Et sinä oot kyllä luonnon lahjakkuus tuossa esiintymisessä. Ja luonnollisesti mä kannustan sua jatkamaan. Ennen kuin mennään kuuntelemaan pari kappaletta tähän väliin, niin tuleeko sulle mieleen, tai muistatko yhtään vitsiä, mitä sä siellä esitit, jonka sä voisit nyt vielä mulle kertoa?
3: No, mikä on olennainen osa vampyyrin työpäivää?
1: Kerro.
3: Aamupalaveri.
1: Aamupalaveri. Ihanaa. Kuule, vitsillä sisään ja tempulla ulos. Nyt mennään kuuntelemaan pari biisiä ja jatketaan sen jälkeen Vivian ja Akin kanssa.

0: Täällä studiolla aamukahvin vieraana kohta 9-vuotias Vivia Timonen ja hänen isänsä Aki Timonen. Äsken juteltiin vähän siitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt nyt tässä kesäloman aikana. Sä olit just tullut ratsastusleiriltä ja tämän haastattelun jälkeen oot lähdössä takaisin ratsastusleirille ja kesäloman suunnitelmissa on vielä lähteä sitten Evijärvelle. Serkkujen luokse vai mummolaanko se oli?
1: No, molempiin.
0: Molempiin, ihan mahtavaa. Mä halusin kutsua teidät tänne studioon sen takia, koska meillä aikuisilla on vähän semmoinen taipumus silloin, kun me lomaillaan, niin me stressataan sitä lomasta aivan hirveästi. Me suunnitellaan ne meidän lomat ihan täyteen ja sitten lomaa käytetään siihen, että me tehdään tekemättömiä kotitöitä ja on jotain projekteja. Niin oletko sinä, Aki, tämmöinen lomastressaaja?
2: No kyllähän sitä aina asettaa sille lomalle aika sitten suuria odotuksia. Että. Ja sitten kun sitä vapaata on, niin sitten sitä tulee tehtyä niitä tosiaan niitä tekemättömiä hommia.
0: Joo, se on kiva kun sanoit tämän, niin kun, että suuria odotuksia. Siitä oli joku, oliko Itä-Suomen yliopistossa oltiin tehty tutkimus jopa siitä, että luodaan sille lomalle hirveästi odotuksia. Ja sitten kun joku ei menekään täysin suunnitelmien mukaan, niin se saattaa pilata koko sen loman, että se pettymys on niin kun, tosi vahvasti läsnä sit koko sen kesän, jos joku menee siinä suunnitelmissa pieleen. Mutta mitenkä Vivia, ootko sinä semmoinen, että suunnitteletko sinä sun loma täyteen kaikkea ohjelmaa?
1: No, kyllä mä niitä suunnittelen ja no, joo.
0: Jätätkö sä yhtään sinne semmosia päiviä, jossa ei ole mitään suunnitelmaa ja sit sä teet semmoista, että mitä mieleen tulee?
1: No, kyllä mulla on semmosia päiviä.
0: Noin, kyllä ne on tosi kivoja. Mutta kun me aikuiset ollaan tämmöisiä hirveitä lomastressaajia, niin haluaisit sä Vivia antaa jotain vinkkejä meille, että miten me voitais lomailla vähän rennommin?
1: Mä sanon, että menkää kauppaan, ostakaa trampoliinia siellä.
0: Mennään kauppaan, ostetaan trampoliinia, hypitään.
1: Joo.
0: Onko se sulla semmoinen rentoutumiskeino?
1: No joo, ja sitten keppareilla ratsastaminen on mun.
0: Ai, sitä mäkin oon kokeillut ja mä myönnän, että se on aika rentouttavaa. Oot sä Aki kokeillut kepparia?
2: Kyllä me ollaan Viivinkaan ratsastettuja.
0: Hyvä. Eli trampoliini ja keppihevosia suosittelisit meille aikuisille. Se on erittäin hyvä vinkki, koska ihan oikeasti. Mä silloin pari viikkoa sitten, kun mä olin täällä studiossa, niin me puhuttiin leikin tärkeydestä. Että miten se oikeasti rentouttaa ja tommonen mielikuvitus on muutenkin tosi tärkeä taito ylläpitää. Onko sulla, Viivi, hyvä mielikuvitus?
1: Joo.
0: Näin mä vähän uumolin, kun sä oot myös teatterileirillä ollut mukana ja siellä vähän tarvitaan sitä mielikuvitusta. Mutta sä oot lähdössä tästä studiosta sitten suoraan takaisin sinne ratsastusleirille. Sä äsken tuossa tauon aikana kerroit, että sinne on syntynyt varsa.
1: Joo.
0: Milloinka se varsa on syntynyt?
1: 3 viikkoa sitten.
0: Oi, se on vielä ihan pikkuinen. Oot sä päässyt sitä vielä silittämään?
1: No, en tiedä mitä sen äiti sanoisi siitä.
0: Aivan, eli siellä on sitten äitiheppa, joka ei välttämättä anna vielä silittää sitä, mutta ehkä joku päivä vielä. Osaatko sanoa, kun olet menossa sinne ratsastusleirille vielä tämän haastattelun jälkeen, niin mitä siellä on ohjelmassa? Onko se pelkästään ratsastamista vai onko siellä jotain muutakin tekemistä?
1: No, ratsastamista ja sitten on teoriaa, ratsastuksen teoriaa ja kaikkea.
0: Oi, aika siistiä. Ja tuommoinen niin kuin eläinten kanssa oleminen yleisesti ottaen on niin kuin terveydelle ja ihan vaikka mielenterveydelle tosi tärkeää. Esimerkiksi on tutkittu sitä, että vaikka hevosen paijaaminen, miten se laskee ihmisen sykettä. Niin ehkä minä nyt sinun puheiden perusteella voisin suositella tosiaan kaikille lomastressaille sitä, että pomppikaa trampoliinilla, ratsastakaa keppihevosella, niin kuin Viivi tuossa meille vinkkasi. Ja totta kai rapsutelkaa eläimiä, käykää vaikka katsomassa lampaita tai lähtekää ihan oikealla hevosella ratsastamaan. Mm. Se on rentoa ja siinä unohtaa varmasti arjen kiireet ja kaiken stressin. Kiitos Aki ja Viivi, kun pääsitte aamukahvin vieraaksi. Mä, Viivi, jännitin sun tapaamista täällä studiossa ihan hirveästi ja sä suoriudut tosi hyvin. Hei, mukavaa kesää teille molemmille.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Karjalainen syke.
3: Sykkeen A.

0: Sykkeen somessa on käynnissä kesäkisakilpailu. Eti somesta tuo kesäkisan julkaisu ja käy kommentoimassa sinne, että mikä on sun mielestä se kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Huomenna perjantaina arvotaan kaikkien vastaajien kesken Päivärinteen mansikkafarminen 5 kilon mansikkalaatikko. Aika nannaa siis luvassa, niin ehdottomasti kannattaa käydä osallistumassa.
1: Sykkeen aamu.

Aivan hetkisen kuluttua otetaan yhteys Imatran ajojen vastaavaan tuottajan Henri Aholaan ja kuulostellaan, että minkälainen tunnelma on siellä luvassa. Tähän väliin kuitenkin kappale ja sitten jatketaan.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: No niin, meillä on langan päässä Imatran ajojen vastaava tuottaja Henry Ahola. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: No, minkälainen tunnelma on siellä Imatralla, kun viikonloppuna on ajot koittamassa?
2: Oikein hyvä ja odottavainen ja vähän ehkä totta kai aina sillä hyvällä tavalla jännittääkin.
1: Niin, kyllä. Mutta jos tämä Imatran ajot ei ole ollenkaan tuttu tapahtuma jollekin, niin miten sä kuvaisit tätä tapahtumaa silleen lyhyesti?
2: Tämä on yksi Suomen perinteikkäimmistä moottoriurheilutapahtumista. Tämä järjestetään tänä vuonna 60 kertaa Imatralla ja katuradalla ajettava moottoripyöräkilpailu.
1: Oi, kuulostaa jännittävältä. Minkälainen katurata sinne Imatralle on nyt niinku rakennettu ja paljonko siellä niitä lähtöjä sitten on?
2: Katuratahan on aikaisemmilta vuosilta tuttu sama. Eli joskus ihan aikojen alussa on ollut vähän pisempikin, mutta 80-luvulla, kun on siirrytty tähän nykymuodossa olevaan käytettävään rataan, eli tämä vuosittain sama menee Vuoksen reunaa ja näin. Lähtöjä meillä on 14 viikonloppuna kilpailulähtöjä. Sen lisäksi on sitten harjoituksia ja aikaa ja sitten vielä.
1: Kyllä. Montako kuljettajaa sitten kaiken kaikkiaan mukana näissä kisoissa?
2: App. Mä sanoisin, että joku 170.
1: 170?
2: Joo, tämmöinen ei ole nyt aivan fakta, mutta siis sanotaan, että tuo se pyöriä tämmöisen luvun mä mun mielestä kuulin tuossa kisatoimistossa.
1: Se on aika valtava määrä ajajia. Mutta mitenkä siellä varmasti vauhti on aika hurja, niin minkälaiset on huippunopeudet tällä radalla?
2: Superpaikalla mennään yli 300 tuossa Vuoksen suorallaan.
1: No siinä on, jos 4 kilometrin rata, niin se kun 300 ajelee, niin se on aika nopeasti sitten taputeltu se. Mutta miltä sääolosuhteet näyttää ja millä tavalla niinku sääolosuhteet sitten vaikuttaa näihin kisoihin?
2: No vesisade on aina selvä juttu, että se on huono. Se on huono homma. Nyt tällä hetkellä nyt just täällä on ollut tosi hyvä keli koko alkuviikon ja nyt sitten vähän ripsii vettä, kun meillä on tänään avajaisparaati tuossa kello 17 ja vähän lupaa epävakaista keliä viikonlopulle. Huomenna pitäisi olla tosi hyvä keli tällä tietoa, mutta toivotaan että ne loputkin sateet sit lauantailta ja sunnuntailta vielä väistyy sieltä pois, niin saataisiin oikein hyvät kisat ajettua.
1: Kyllä. Onko täällä minkälaiset odotukset, että paljonko yleisöä saapuu mahdollisesti paikalle?
2: No totta kai se on aina odotetaan, että Imatralla on ihan kyllä hyvä, tosi hyvä semmoinen niin kuin vakiintunut kävijäkunta, niin kyllä mä toivotan, että se viikonlopun kokonaiskävijämäärä olisi siellä 30 000 jopa päälle, mutta keli on valitettavasti ulkoilmatapahtumissa, mikä tuo sitä aina oman pienen muuttuvan elementin siihen.
1: Kyllä.
2: Hyvän keli saattuu, se odotetaan sinne.
1: Joo, toivotaan parasta. Ja vielä tähän loppuun kysyisin, että kun tuo joensuulainen Erno Kostamo nyt loukkaantuu ja joutuu jäämään kisoista pois, niin vaikuttaako tämä jotenkin tapahtumaan?
2: No onhan se selvä juttu, että Erno on todella paljon menestystä niittänyt Imatralla ja ollut monta vuotta kansan ja yleisön suosikki täällä, niin tosi harmi homma ja harmi homma ylipäätänsä, että Erno kaatui ja loukkaantui, mutta että ei se missään tapauksessa positiivinen juttu. Toivotaan, että silti yleisö tulee kattoon. Ernon toipuminen on edennyt ihan, mitä on kuullut, ihan hyvässä aikajanassa. Ja on ymmärtänyt, että tulisi viikonloppuna sit itsekin katsomaan kisoja tänne. Niin
1: Kyllä. No, toivotaan teille oikein antoisaa kisasäätä. Ja kiitos juttelutuokista Henry Aholla ja kaikkea hyvää Imatra-ajoihin.
2: Hyvä, kiitos paljon.
1: Jes, kiitoksia. Moi.
2: Moi.
0: Karjalainen syke.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Karjalainen syke.

0: Mikä olisi sinun roolisi ja miksi? Klovni, taikuri, nuoralla tanssija vai kenties direhtööri? Vastaa päivän kysymykseen laittamalla WhatsAppissa viesti numeroon 050-330-9443. Ja noin tunnin kuluttua arvotaan siis osallistuneiden kesken 2 lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Muutaman biisin jälkeen kello 10 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Siellä puhetta muun muassa näistä aiheista. Lappeenrannan Raakunamäellä sijaitseva historiallinen toimisto on varastorakennus vaihtaa omistajaa sekä 3 tyttöä on perustanut kesäkahvilan Höytyäisen rantaan Kontiolahdella.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Lappeenrannan Rakuunamäellä sijaitseva historiallinen toimisto- ja varastorakennus vaihtaa omistaja. Verkkohuutokaupassa Mannerheimin kadun kiinteistöstä on tarjottu 230 000 euroa. Senaattikiinteistöjen mukaan tavoitteena on tehdä kauppaa elokuun aikana. Ostajasta ei anneta toistaiseksi tarkempia tietoja julkisuuteen. Asemakaavassa suojeltu kiinteistö on merkitty liike- ja toimistorakennuksien korttelialueeksi. Siinä sallitaan muun muassa asuin- ja ravintolatilat sekä päiväkoti. Kolme tyttöä on perustanut kesäkahvilan Höytiäisen rantaan Häikänniemeen Kontiolahdella. Häikän herkuksi nimettyä kioskia pyörittävät 11-vuotias Isabel Niemeläinen, 9-vuotias Bea Niemeläinen ja 9-vuotias Lilja Hemmo. Tukenaan ja liiketoiminnan takana heillä on heidän vanhempansa. Tämän kuun ajan auki olevassa kesäkahvilassa on tarjolla muun muassa jäätelöä ja hodareita. Tyttöjen on tarkoitus tulla töihin vettä pitkin suplaudoilla. Joensuun Maila ja Kiteen Pallo ovat hävinneet kotiottelunsa miesten superpesiksessä. Kouvolan pallonlyöjät päätti Joman kahden ottelun voittoputken viemällä ottelun jaksoin 1-0 eilen. Kiteellä Tampereen Manse PP voitti niin ikään jaksoin 1-0. Kipa jatkaa sarjassa kahdeksantena ja Joma on pudonnut kolmanneksi. Kipaa kohtaa seuraavaksi Jymyn Sotkamossa perjantaina. Pohjois-Karjalan paikallisottelu on Kiteellä sunnuntaina. Ja sitten STT:n uutisia. Puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain tänään droniuhan takia. Rajoitus alkoi noin kello 4.30. Sen poistamisesta tiedotettiin pari tuntia myöhemmin. Pääesikunnan mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä. Asiasta kertoo neuvotteluja välittävän Katarin ulkoministeriön edustaja. Hänen mukaansa neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein hautajaisten jälkeen. Hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna ja ne kestävät vajaan viikon.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
8: Sää näyttää tänään torstaina Joensuussa erittäin sateiselta. Näyttää, että tuossa yhden aikaa rupeaa ropsauttamaan tuota vettä taivaalta ja se jatkuu sitten ihan tuonne ilta 11 saakka. 5 metriä sekunnissa puhaltaa pohjoistuuli ja saattaa puuskissa olla jopa 8 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa eletään tällä hetkellä sadesäässä ja sielläkin aika paljon on tullut vettä. Mutta siellä kuitenkin aurinko on näkyvissä horisontissa, nimittäin tuossa 6-7 aikaa illalla näyttäisi, että saderintama väistyy ja aurinko alkaa tulla esille. Mutta varautukaa siis tänään Pohjois- ja Etelä-Karjalassa ulkoilemisiin sadevaatteilla ja kumisaappailla.
0: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaa ostoksille!
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Martin teidän kanssanne vielä tuonne kello 11 saakka. Nyt siirrytään paikalliseen putkeen, eli luvassa on kaksi kappaletta hienoa paikallista musiikkia. Ensimmäiseksi paikalliseksi kappaleeksi valikoitui joensuulaisen Ilja Tepon kappale Rakkauden remontti. Tämä Rakkauden remontti on vuonna 2022 julkaistulta Onneosakkeita albumilta ja Ilja Teppohan saattaa olla monille tuttu henkilö. Hän on legendaarisen Jaakko Tepon poika ja hän on sitten niittänyt ja luonut omaa uraa sooloartistina. Ilja Teppo on myös tuonne Utran uuteen teatteriin. Siellä esitetään tänä kesänä Rakkautta ja rautanauloja, niin Ilja Teppo on sielläkin ollut tekemässä musiikkia tähän näytelmään ja jollakin tasolla myös käsikirjoittamassa sitä. Monitaitoinen kaveri, mutta nyt siis Ilja Teppo ja Rakkauden remontti.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Siinä kuultiin Ilja Tepon kappale, Rakkauden remontti. Seuraavaksi paikalliseen putkeen valikoitui maailman ensimmäinen yhteiskantele-yhtye Veila. Veila on siis Joensuussa vuonna 2022 perustettu yhteiskantele-yhtye, ja siinä soittaa ja laulaa neljä muusikkoa, Siiri Ahtola, Joel Kenakkala, Lumi Ollila ja Tiia Turunen. Ja heiltä valikoituu paikalliseen putkeen suhteellisen tuore kappale Mannerlaatat. Nyt laitetaan siis Veilaa soimaan. Hip hei ja nauttikaa!

0: aamun paikallinen putki.
1: Siinä oli torstain paikallinen putki. Kuulimme siis ensin Ilja Tepon rakkauden remonttikappaleen ja äskeinen biisi oli joensuulaisen yhteiskantele yhtyeen Veilan kappale Mannerlaatat. Kyllä taas pitää todeta, että kylläpä Joensuusta ja Pohjois-Karjalasta tulee valtavan hienoa musiikkia. Huomisessa lähetyksessä voitaisiin paikallisessa putkessa vähän jotain eteläkarjalaista musiikkia soitella, joten niitä toivomuskappaleita pystyy laittamaan tuonne meidän studion WhatsAppiin numeroon 050 330 9443. Ja muistuttelenpa tässä vielä tästä Sykkeen kesäkisasta. Somessa, Sykkeen somessa on siis käynnissä kesäkisa. Menee julkaisuun kommentoimaan, että mikä on mielestäsi kesän ykköspaikka radion kuunteluun, niin huomenna perjantaina kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Päivärinteen mansikkafarmin 5 kilon mansikkalaatikko. Tässähän tullut ihan vesikielelle, kun mansikoista puhuu, joten on niin herkullinen palkinto luvassa, joten ehdottomasti kaikki osallistumaan siihen.
0: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4–9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaan vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Karjalainen syke.

bad. Siinä oli Sunrise Avenue ja Fairy Tale Gone Bad. Lähetys alkaa pikkuhiljaa siirtymään kohti loppua. Puolisen tuntia vielä jäljellä. Oletteko käynyt pelaamassa somessa, Karjalaisen sykkeen somessa, lomastressibingoa? Siellä on 9 erilaista väittämää ja jos sinä yksikin väittämistä pätee sinuun, niin sinä saatat olla stressaantunut lomailemisesta. Käypä pelailemassa ja laita kommenttikenttä, että saitko täyden bingoruudun vai jäikö aivan tyhjäksi, minkälainen lomailija sinä olet.

Päivän kysymys kuuluu, jos saisit esiintyä sirkuksessa, mikä olisi sinun roolisi ja miksi? Olisiko se kenties klovni, taikuri, nuoralla tanssija vai direktööri vai jotain aivan muuta? Tähän kysymykseen vielä kerkeet vastaamaan lähettämällä studioon viestin numeroon 050-330-9443 tai voi myös tuota somen kautta osallistua. Varttiavalle 11 arvotaan siis 2 lippua Sirkus Finlandian esityksiin. Sirkus Finlandiaan on torstaina perjantaina nyt täällä Joensuussa Louhelan kentällä. Lauantaina se siirtyy sitten Kiteelle, Hutsin kentälle ja sunnuntaina ollaan jo Parikkalassa ja maanantaina Imatralla ja ensi viikon keskiviikkona sitten vielä Lappeenrantaan. Ja sen jälkeen sirkus siirtyykin tuonne Savon puolelle. Mutta osallistumalla tähän päivän kysymysarvontaan voit voittaa siis 2 lippua Sirkus Finlandiaan ja päästä nauttimaan sirkuksen upeasta maailmasta. Jos mun pitäisi vastata tuohon kysymykseen, niin mä olisin todennäköisesti se apina, joka on siellä häkissä, joka siellä samoilee ympärinsä vähän silleen, että ei tiedä oikein mitä pitäisi tehdä ja ihmisiä silti jotenkin huvittaa. Apina, mahtavaa. Sirkus on erinomainen lomatekeminen. Meillähän tuossa justiinsa aamukahvin vieraana oli 8V Vivia Timonen kertomassa meille aikuisille, mitenkä me voitaisiin vähän ottaa rennommin omia lomiamme. Koska aikuisilla on tapana, että me stressataan hirveästi lomasta, me tehdään kauheasti suunnitelmia, niin Vivia antoi meille ohjeeksi, että mennään kauppaan, ostetaan trampoliinit ja pompitaan sillä. Ja toisena rentoutumiskeinona keppihevostelu. Ja mä oon kyllä ihan täysin samaa mieltä. En tiedä, onko sitä koskaan liian iso poika hyppimään sillä trampoliinillä. Mun mielestä ikä ei ole este todellakaan sillä, että voi vähän hullutella ja hyppiä sillä trampoliinillä. Kyllä ne sanon, että suorittamisen sijaan, että kesäloma on yhtä suorittamista, niin kyllä ne parhaat kesämuistot kuitenkin syntyy niistä pienistä hetkistä. Se, että vaikka hypit sillä trampoliinilla kesäyössä tai otat keppihevoskilpailun kavereiden kesken. Ne on semmoisia pieniä asioita, jotka jää mieleen. Eikä aina tarvitse olla sitä, että parhaat kesälomat muistot on sitä, että riekutaan 3 päivää festareilla ja sitten on ehkä pikkusen huono olo. Pienistä asioista syntyy upeita kesämuistoja. Mutta semmoisen 10 minuutin päästä siis arvotaan päivän kysymykseen vastanneiden kesken voittaja. Ja kysymys siis kuului, jos saisit esiintyä sirkuksessa, mikä olisi sinun roolisi ja miksi?

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
3: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Karjalainen syke.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys siis kuului, jos saisit esiintyä sirkuksessa, mikä olisi sinun roolisi? Kiitos kaikille osallistuneille, että ne WhatsAppiin tuli tosi kivasti kaikkea viestejä. Osa oli sitä mieltä, että olisi hevonen ja osa oli sitä mieltä, että olisi kirahvi. Ja yksi taikurikin löytyy tuota joukosta ja yksi myös kommentoi, että parempi jättää taikatemput ja sirkustemput ammattilaisille. Mutta arvonta suoritettiin virallisten valvojien läsnä ollessa ja tämän arvonnan tällä kertaa voitti Leo Hyttä. Viestillä, että hän olisi taikuri. Taikuri on erinomaisen hyvä valinta. Leo, mä oon suhun yhteydessä, kuinka sä pystyt liput itsellesi lunastaa ja kiitos kaikille osallistuneille.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun matkakeskuksessa ei ole säilytyslokerikkoja matkatavaroille, toisin kuin esimerkiksi Helsingin tai Tampereen rautatieasemilla. Tilannetta on tarkasteltu sekä VR:llä että Joensuun kaupungin joukkoliikennesuunnittelussa. Toistaiseksi säilytystilojen järjestämisestä ei ole tehty suunnitelmaa. VR on saanut yksittäisiä yhteydenottoja, joissa säilytysmahdollisuutta on toivottu Joensuuhun. Joensuun aseman läpi kulkee noin 50 000 matkustajaa kuukaudessa. Väylävirasto aikoo purkaa Imatrankosken ratapihan vanhan asemarakennuksen. Se on ilmoitettu purettavaksi viimeistään vuoden 2031 loppuun mennessä. Tarkkaa tietoa purkuaikataulusta ei kuitenkaan vielä ole. Purkamisen syynä on rakennuksen huono kunto. Väylävirastolla ei myöskään ole sille käyttöä. Asemarakennus on tällä hetkellä tyhjillään. Heinävesi on ollut viime vuonna Pohjois-Karjalan innokkaimmin lottoava paikka. Veikkaus kertoo, että Heinävedellä on pelattu täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa keskimäärin 83 eurolla koko vuoden aikana. Sijoitus on koko maan viides. Etelä-Karjalassa lottoa pelataan innokkaimmin Imatralla ja Parikkalassa. Molemmilla paikkakunnilla on pelattu keskimäärin 70 eurolla viime vuoden aikana. Vuosien varrella loton päävoittoja on osunut Etelä-Karjalaan yhteensä hieman yli 56,5 miljoonan euron edestä. Pohjois-Karjalassa summa on yli 62 miljoonaa euroa. Ja sitten STT:n uutisia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Hänen mukaansa kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleina, haavoittuneina tai kadonneina. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Strategic and International Studies. Arviolta jopa 450 000 venäläissotilasta on kuollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Ukrainalaissotilaita on kuollut arviolta noin 150 000.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta. Yön alin 9-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja Don Huonot starttasi keskipäivän keitaan. Tänään toinen päivä heinäkuuta kappaleella Riidan kylväjä. Toi oli ysärimusaa, vaikka ei ehkä ihan ole semmoinen perinteinen. Meillähän tulee aina mielikuva ysärimusasta nimenomaan semmoisena tietynlaisena diskojynkytyksenä, joka oli silloin jotenkin suosionsa huipussa ja tuntuu olevan edelleen, sillä sitä kaikenlaisia ysäriteemaisia tapahtumia ja risteilyjä ja festareita järjestetään edelleen, niin toiset ne haikailevat ysärille ja annetaan heidän haikailla. Ei ole keneltäkään pois. Mutta toi edellä kuultu kappale niin vuodelta 1997 ja löytyy porukan Hyvää yötä ja huomenta -albumilta, joka muuten palkittiin vuoden albumin Emma-palkinnolla vuonna 1998. Hei, se on sadepäivä tänään ja näyttäisi olevan muutamat muutkin päivät tästä eteenpäin. Nyt ollaan siirrytty epävakaisempaan säähän monin paikoin. Toki maantieteellinen sijainti jälleen kerran ratkaisee, että jos satut Lapissa kuuntelemaan, niin siellähän näyttää oikein kirkkaalta ja aurinkoiselta sää. Otin tuossa esimerkiksi aivan länsirajan tuntumasta sääennustetta, niin sinne sateet yltävät vasta ensi viikon tiistaina. Että ja internetin välityksellä, kun pystyy kuuntelemaan melkein missä tahansa, missä netti toimii, niin sanotaanko näin, että kuuluvuusalueella on vähän sateisempaa ja epävakaisempaa. Ilonilta kuullaan seuraavaksi Unissasi. Harri laittoi just Äänekoskelta viestiä, laittoi nimppari onnittelut, kiitos vaan. Kiitosta vaan, tämä se on ihmisen elämässä varsin merkittävä päivä. Tänään siis Marin lisäksi nimipäiviä viettävät Maria, Maija, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria. Että porukkaa riittää kyllä viettämään tämmöistä iloista nimipäivää. 0406195939 on numero, jos sinäkin haluat laittaa viestiä WhatsAppiin. Tänne Paulikin laittoi, että ihanaa päivää sateesta huolimatta. Kiva, kun olet taas linjoilla. Niin on muuten kiva olla täällä. Ja vähän semmoinen semihaikea fiilis, koska huomenna on sitten hetkeä meidän viimeinen yhteinen lähetys. Mutta nautitaan näistä parista lähetyksestä, mitkä meillä on tässä heinäkuulle jäljellä.

0: Gimme Hope, Joanna, on kuuluisa apartheidin vastainen protestilaulu vuodelta 1988, jonka on kirjoittanut guanalais-brittiläinen muusikko Eddie Grant. Ja Joanna on verhottu ja tavallaan personoitu viittaus Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan, joka toimi sortavan apartheid-hallinnon symbolisena päämajana. Niin vaikka on tuommoinen reggae-tyyppinen ja vähän rakkauslaulutyylinenkin, niin hyvin vakava aihe on tuon kappaleen taustalla. 11.18 on kello studiossa. Mari Pekkanen täällä. Ja seuraavaksi menossa mukana on myös Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4–9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaa vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1–4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.

Vilma-Alina ja True Crime. Tässä kun on kaiken maailman huijauksista puhuttu ja ihan syystäkin, niin nyt on aika monella Teboilin asiakkaalla saattanut mennä aamukahvi väärään kurkkuun. Ja on pohdittu, että voiko tämä nyt pitää paikkaansa. Teboil on nimittäin lähettänyt asiakkailleen kirjeitä. Ja vaikeuksiin joutuneen huoltoasemayhtiön ohjehan on tähän saakka ollut jättää avoinna olevat laskut maksamatta. Mutta nyt yhtiön mukaan tilanne on oleellisesti muuttunut ja tästä kerrotaan ihan Teboilin nettisivuillakin. Ja on otsikolla asiakastiedote liittyen avoimien laskujen maksuun ja on laitettu myös på svenska ja in English also. Ja se aiempi maksuohje johtui siitä, että jättää vaan avoinna olevat laskut maksamatta, että pakotteiden alaiseksi joutuneen yhtiön maksuliikenne keskeytyi. Eivätkä esimerkiksi kuljetusyrittäjät saaneet maksuja läpi. No, nyt Teboil on sitten lähettänyt kirjeitä asiakkaille, joilla on vielä avoimia laskuja. Ja kaksi kirjeen saanutta on nyt ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin. Ja he vaikuttavat hämmentyneen tästä tilanteesta. Ja toinen epäilee kirjettä aidon näköiseksi huijaukseksi. Teboilin tiedotteen mukaan aidon kirjan tunnistaa yhtiön sivuilla ilmoitetusta tilinumerosta. Ja sitten Teboil kertoo, että tarkistaa, että vastaanotetussa kirjeessä ilmoitettu tilinumero täsmää tällä sivulla ilmoitettuun tilinumeroon. Ja Teboil on jakanut verkkosivuillaan myös yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän lausunnon, jonka mukaan tilapäinen SEPA-pankkitili Latviassa asiakasmaksujen vastaanottamista varten on Suomen yrityssaneerauslainsäädännön mukainen ja saneerausmenettelyn tavoitteita tukeva. Huomiota herättävää tässä kirjeessä on etenkin se, että maksu pyydetään maksamaan latvialaisen Rietumobankan tilille. Ja toki tämä sama ohje löytyy myöskin Teboilin verkkosivuilta, mutta kyllähän se aika lailla rupeaa varmasti huolestuttamaan. Erääntyneet avoimet laskut tulee siis kirjeen mukaisesti maksaa Teboilin Rietumobankan tilille. Verkkosivujen mukaan maksun maksaminen suomalaiselle pankkitilille ei ole mahdollista. Siitäkin huolimatta, että maksuliikenne on nyt auki, ei Teboililla ole enää käytettävissä tiliä suomalaisessa pankissa. Ja tästä syystä ne maksut tulee suorittaa sitten tuonne latvialaisen pankin tilille. Ja maksuja pyydetään maksamaan 2 viikon kuluessa kirjeen päiväyksestä, eli viimeistään 13. heinäkuuta. Ja erääntyneiden saatavien perintätoimenpiteet käynnistetään tuon päivämäärän jälkeen. Teboil vakuuttaa, että asiakkaille ei aiheudu maksamisesta mitään pakoteriskejä. Osa lähetetyistä kirjeistä voi Teboilin tiedotteen mukaan olla aiheettomia, jos asiakas on maksanut kaikki laskunsa Teboilille. Ja Ilta-Sanomat pyrki tavoittamaan ja tavoittikin ilmeisesti Teboilin edustajan, mutta hän ei kommentoinut tätä asiaa millään tavalla.

Siinä Maroon 5 ja Christina Aguilera Moves Like Jagger. Kello on 11.34 ja seuraavaksi keskipäivän keitaassa kuullaan Tina Turneria Better Be Good to Me.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tina Turnerilta Better Be Good To Me, tuo kyseinen kappale, löytyy hänen Private Dancer-albumiltaan. Hittikamaa siis ehdottomasti. Seuraavaksi jatketaan Teemu Roivaisen tahdissa Edeniin.

0: Karjalainen syke.
1: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
4: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
5: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
6: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
12: Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens...

0: Suomalainen blues-laulaja Ina Forsman siinä kappaleella Freedom Manifesto. Ina Forsmanilta on totuttu meillä kuulemaan tuota Pass You By-kappaletta, mutta nyt vähän toistenlaista musaa. Aika harva varmaan muistaa, että Ina Forsman kilpaili Idolsissa 6. tuotantokaudella ja piti oikein ruveta muistelemaan, että ketä sillä kaudella on ollutkaan ja kaivoin finalistien listauksen esille, niin ainoastaan voittajan muistan, ja sehän oli Diandra Flores, joka sitten on kyllä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa musiikkikentässä.
1: Paikallisten puolella.

Nopsajalka ja lupa nolla. Kello on 12:06. Puolelta päivän kuulemme uutisia. Ennen uutisia Nena päästelee ilmapallot vapauteen.

Olis jo kiva, puhelin sois tutsa tänään. Meillä on juhlat, kai me nähdään ees yhden päivän, Veronika. Ideat ois parempia, pitkät hiukset tolan yli. Leikki sä ja lempee syli. Ja sä olisit mun ja hehkuisit kun tuun sun luokse. Ja sä pitäisit niin.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun matkakeskuksessa ei ole säilytyslokerikkoja matkatavaroille, toisin kuin esimerkiksi Helsingin tai Tampereen rautatieasemilla. Tilannetta on tarkasteltu sekä VR:llä että Joensuun kaupungin joukkoliikennesuunnittelussa. Toistaiseksi säilytystilojen järjestämisestä ei ole tehty suunnitelmaa. VR on saanut yksittäisiä yhteydenottoja, joissa säilytysmahdollisuutta on toivottu Joensuuhun. Joensuun aseman läpi kulkee noin 50 000 matkustajaa kuukaudessa. Väylävirasto aikoo purkaa Imatrankosken ratapihan vanhan asemarakennuksen. Se on ilmoitettu purettavaksi viimeistään vuoden 2031 loppuun mennessä. Tarkkaa tietoa purkuaikataulusta ei kuitenkaan vielä ole. Purkamisen syynä on rakennuksen huono kunto. Väylävirastolla ei myöskään ole sille käyttöä. Asemarakennus on tällä hetkellä tyhjillään. Heinävesi on ollut viime vuonna Pohjois-Karjalan innokkaimmin lottoava paikka. Veikkaus kertoo, että Heinävedellä on pelattu täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa keskimäärin 83 eurolla koko vuoden aikana. Sijoitus on koko maan viides. Etelä-Karjalassa lottoa pelataan innokkaimmin Imatralla ja Parikkalassa. Molemmilla paikkakunnilla on pelattu keskimäärin 70 eurolla viime vuoden aikana. Vuosien varrella loton päävoittoja on osunut Etelä-Karjalaan yhteensä hieman yli 56,5 miljoonan euron edestä. Pohjois-Karjalassa summa on yli 62 miljoonaa euroa. Ja sitten STT:n uutisia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Hänen mukaansa kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleina, haavoittuneina tai kadonneina. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Strategic and International Studies. Arviolta jopa 450 000 venäläissotilasta on kuollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Ukrainalaissotilaita on kuollut arviolta noin 150 000.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta. Yön alin 9-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: keskipäivän keidas.
1: Adam Lambert ja Trespassing kuultiin siinä, missä viime tunnilla kuultu Ina Forsman oli tuttu Suomen Idolsista, niin eikös Adam Lambert ole sitten Yhdysvaltain Idolsista tuttu? Ja hänhän oli Suomen vävypoikakin hetken aikaa, kun seurusteli Sauli Koskisen kanssa. Mutta joo, American Idol -laulukisassa vuonna 2009 sijoittui toiseksi ja sitten on toiminut muun muassa Queenin laulajana yhtyeen konserteissa ja aika hyvän uran varmasti saanut tehtyä, näin jotenkin uskaltaisi väittää. 8:08 on kello, tervehdys keskipäivän keitalta, Mari Pekkanen täällä vielä kello 13 asti ja huomenna pari tuntia ja sitten siirrytään muunlaiseen kesäohjelmistoon. Mutta yksi asia, mikä tänään jääkiekkoihmisiä eritoten on puhuttanut, julkaistiin tuossa ihan hetki ennen uutisia, on, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV on päättänyt tutkintansa, jossa se selvitti mahdollista kilpailurajoitusta jääkiekon SM-liigassa. Ja KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt niistä toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV aloitti 2 vuotta sitten tutkinnan siitä, että onko SM-liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla, ja se arvioi, että kilpailuongelmia esiintyy. Liiga on voinut kontrolloida SM-liigaan nousevien joukkueiden määrää ja estää liigajoukkueita putoamasta mestikseen määrittäen näin ollen kilpailun tason. Liiga on myöskin vaatinut joukkueita lunastamaan liigaosakkeen. Ja liigahan on sitten tehnyt muutoksia kyseisiin kohtiin tämän tutkinnan aikana. Ja liiga rajoittaa omaa toimivaltaansa. Esimerkiksi lisenssiehdot hyväksyy jatkossa ulkopuolinen taho. SM-liigassa voi myös tulevaisuudessa pelata lisenssimaksu perusteisesti, eli seurojen ei ole pakko lunastaa liigaosaketta. Ja kilpailua avataan jatkossa myöskin sarjajärjestelmän osalta, eli kaudesta 27-28 eteenpäin tuo sarja muuttuu 2-tasoiseksi, jossa liikkuminen sarjatasojen välillä tapahtuu suoralla nousulla ja putoamisella ilman erillisiä karsintoja. Mutta näin on siis KKV päättänyt tutkintansa. Ja tutkintaa ei enää jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Tämä on Eget Sulu ja BM tunnista tuntiin.
2: Mietitsä mua?

Heart Over Mind on norjalaisen DJ:n Alan Walkerin ja amerikkalaisen laulajan Dianen kappale, 3 vuotta sitten julkaistu sellainen. Tässä on aikamoinen spekulaatio, ei niin yllättäen syntynyt sosiaali- ja terveysmeni Ville Rydmanin lausunnoista, ja Savon Sanomathan on kertonut Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön apulaisprofessori Siiri-Liisi Graavin töihin paluusta. Hän huomasi ikävän uutisen sähköpostista jo lomansa aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut myöntänyt rahoitusta tutkimushankkeelle, jota hänen oli määrä johtaa syyskuusta alkaen. Ja Graav jäi miettimään, mitä hankkeessa tai hakemuksessa oli mennyt väärin ja mitä pitäisi nostaa esiin ensi kerralla. Ja tavallaan oli iso helpotus, kun maanantaina lomalta töihin palanneelle Graaville selvisi, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman oli puuttunut peliin ja jättänyt omatoimisesti puolet STM-virkaesityksessä ja vertaisarvioinnissa puoletuista 18 tutkimuksesta ilman rahoitusta. Ja Graav kommentoi, että se ei ollutkaan meidän vika, että tutkimus ei saanut rahoitusta. Mutta tämä Rydmanin toiminta on herättänyt Graavissa luottamuskriisin. Pelisäännöistä on sovittu etukäteen ja hakemusten tekemisessä on ihan hirveän iso työ. Kun rahoitettavien tutkimusten määrä yhtäkkiä puolittui, oli se iso järkytys. Miten näin voi tehdä? Ja jo pelkästään tuon tutkimus- ja rahoitushakemuksen kirjoittaminen tarvittavaan muotoon vaatii Graavin mukaan useamman ihmisen monen viikon työpanoksen. Ja Graava sanoo, että olen vilpittömän iloinen jokaisen rahoitetun hankkeen puolesta, mutta sen, mitkä valintaperustelut ovat olleet, on oltava läpinäkyvää. Asia ei jää tähän, vaan Itä-Suomen yliopisto tekee STM:ään oikaisuvaatimuksen ministerin päätöksestä ja samoin aikoo toimia myöskin Jyväskylän yliopisto, ja nyt on tullut tietoon, että myöskin Tampereen yliopisto aikoo tehdä oikaisuvaatimuksen Ville Rydmanin päätöksistä koskien näitä yliopistorahoituksia. Ja Rydman tosiaan kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeelle vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä, ja Rydman perusteli tuota päätöstä valtiontalouden tasapainottamisella. Rahoitukselle oli varattu budjetissa 8 miljoonaa euroa ja kaikkiaan 49 hanketta haki tutkimusrahoitusta. Rahoitusta myönnettiin lopulta 9 hankkeelle, ja poikkeuksellisesti Rydman luki hyväksyttäväksi esitetyt tutkimussuunnitelmat itse läpi. Hän on kiistänyt poliittisen ideologian ohjailleen tekemiänsä valintoja. Saamme varmasti tästäkin semmoisen pienen kesän jatkokertomuksen, että miten mahtaa sitten käydä ja mikä on Rydmanin vastaus. Eiköhän hän ole taas jossakin ohjelmassa päätöksiä kommentoimassa. Tämä on The Police, When the World is Running Down.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4-9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaa vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Karjalainen syke.
4: Kuulostaa tältä.

5 Seconds of Summer ja No Shame. Suomen ratsastajaliitossa on ollut aikamoista, miten sen sanoo, turbulenssia. Suomen ratsastajaliiton rahasotku johti nyt liiton hallituksen eroon. Ratsastajaliiton sääntömääräisen kevätkokouksen jatkokokous järjestettiin tiistaina, eikä vuoden 2025 hallituksen jäsenille, eli puheenjohtaja Marjukka Manniselle, Dan Björklöfille, Karina Nyholmille, Salla Varentille, Valtteri Kundersbylle, Aki Karhapäälle ja Osmo Metsälälle myönnetty vastuuvapautta. Kokouksen jälkeen hallitus, pois lukien vastavalittu Niklas Närhinen, kokoontui keskustelemaan tilanteestaan ja päätti, ettei sillä ole mahdollisuutta, halua eikä toimintaedellytyksiä jatkaa tehtävissään. No nythän Ratsastajaliitto on sitten hetken aikaa ilman hallitusta tavallaan, sillä uusi hallitus valitaan elokuun lopulla ja siihen asti siis nykyinen hallitus hoitaa tehtäviään, jotta toiminnan jatkuvuus saadaan ylläpidettyä. Ratsastajaliiton kunniajäsen ja olisiko varmasti myöskin Suomen kaikkien aikojen menestyneen kilparatsastaja, kouluratsastaja, elävä legenda Kiira Kyrklund ilmoitti hänkin erostaan. Hän eroaa vapaaehtoistyöstä Ratsastajaliiton hevosen hyvinvointityöryhmässä. Ja Kiira Kyrklund sanoo liiton lähettämässä tiedotteessa, että olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on liian pieni maa riitoja ajatellen, ja ainoa tapa, että me pärjäämme, on se, että kaikki urheilussa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Häkellyin kokouksesta siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Jupakassa on siis kyse vuosina 2023 ja 2024 myönnetyistä 330 000 euron valtionavustuksista, jotka jäivät liitolta saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Rahallisesti sotkusta hyötyi vain maa- ja metsätalousministeriö, joka sai pitää nämä ratsastajille myönnetyt avustukset. Eli semmoinen oli se rahasotku, että ei niinkään, että joku olisi vetänyt vähän pöydän alta omaan taskuun, vaan niin, että rahat, eli valtion avustukset, jäivät saamatta. Mutta jäin miettimään tuota Kiira Kyrklundin puheenvuoroa tuossa liiton tiedotteessa, niin varmasti pätee ihan todella moneen asiaan. Käsittääkseni Kiira Kyrklund on asunut pitkään jo Brittein saarilla ja valmentaa maailman huippuja ja on todella tunnustettu omassa työssään, niin kyllä varmasti kannattaisi ihan kaikilla elämän aloilla ja toimialoilla ja saroilla kuunnella näitä Kyrklundin sanoja. Ainoa tapa, että pärjäämme, on, että kaikki tekevät yhteistyötä. Ja sitten tämä, että hän häkeltyi kokouksessa siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Niin ehkäpä katsomme tässä kohtaa peiliin ja toteamme, että ei tarvitse välttisi aina vängätä. Ja siis asioistahan voi keskustella myös ihan silleen sulassa sovussakin.

0: Litku Klemetti, Lippissukupolven joutsenlaulu. Kello on ihan kohta 12.37. Terve! Kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä. Reilut 20 minuuttia sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle, joka pitää teitä hellässä huomassaan seuraavat 5 tuntia. Se on niin tiukka ote, että ei varmaan päästä irti. On se semmoinen sälli. Hei, ootko kuullut tämmöisestä satokausisovelluksesta? Siitä voi pian saada tietoa suomalaisista suoramyyntitiloista. Ja tämän sovelluksen uusi palvelu kokoaa suoramyyntitilat yhteiseen karttanäkymään ja maatilat voisit itse päivittää sovellukseen tilan tarinan, aukioloajat, tuotelistaukset sekä tiedot mahdollisista oheispalveluista, kuten kahvilatoiminnasta. Ja tämän taustalla on Satokausimedian ja maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK:n uusi yhteistyö. Satokausimedian toimitusjohtaja Sami Ahonen sanoi, että uskomme, että sovelluksemme avulla suoratiloilta ostaminen kasvaa merkittävästi. Ahosen mukaan tavoitteena on saada palveluun mukaan yli 200 suoramyyntitilaa ensimmäisen vuoden aikana, ja tilojen rekisteröinti on auennut. Kuluttajille toi palvelu julkaistaan myöhemmin, ja sitten ton sovelluksen kautta voi myös saada tietoa marja- ja sienipaikoista ympäri Suomen. Lisäksi sovelluksesta löytyy satokausia esittelevä kalenteri ja sesonkireseptipankki. Erittäin tervetullut on tämä, ja siis harmi, että se tulee kesää ajatellen ehkä vähän loppukesän puolella, mutta yhtä kaikki, siis suomalaiset kuitenkin kuluttavat Suomen maanteitä, niin mikäpä sen parempaa kuin katsoa jostain karttasovelluksesta, että hei, tuollapa olisi tuommoinen pieni maatilakahvila tai suoramyyntitila, että poiketaanpa siellä. Ihan tosi hyvä juttu. Otan innolla tämmöisen satokausisovelluksen vastaan sitten, kun se kuluttajille avautuu.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tässä Anja Nelli Matula Vegasissa naimisiin.

0: melkoinen klassikko tuokin kappale Wings of a Butterfly Himiltä vuodelta 2005. Ja toi oli Darklight-albumin ensimmäinen sinkkujulkaisu. Kappale sijoittuu Suomen listalla ekaksi, Saksassa kymmenenneksi ja brittien listoilla oli 20. Ei vaan 10 ja Yhdysvaltain listalla 20. Ja kyllähän toi Him raivasi omalta osaltaan semmoista metalliosaamista Suomesta maailmalle.
1: Karjalainen syke.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan!
4: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Neljä ruusua kappaleella Ensi ilta. Suomen luontokohteethan on hyvinkin suosittuja. Itse tykkään ainakin tosi paljon käydä koluamassa erinäisiä metiköitä. Viime viikon loppuna käytiin ystävän kanssa Laukaassa Hyyppäävuorella ihastelemassa maisemia. Ja kyllähän siellä luonnossa on aivan erilainen fiilis kuin missään muualla. Mutta nyt mitä sä ajattelet siitä, että jos lähet jonnekin kansallispuistoon, niin ootko valmis maksamaan parkkimaksua? Aika moni varmasti on, varsinkin jos se käytetään hyvää tarkoitukseen. Metsähallituksen luontopalvelut nimittäin kokeilee maksullista pysäköintiä 5 retkikohteessa. Ja loppukesän aikana tota maksullista pysäköintiä kokeillaan Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Ja näistä pysäköintimaksuista saadut tulot menevät suoraan retkikohteiden ylläpitoon. Ja tavoitteena on kattaa pysäköintialueiden, teiden ja retkeilyrakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 € vuorokaudelta ja ensimmäisen 1,5 tunnin ajan toi pysäköinti on ilmaista. Niin tässä tapauksessa, kun tietää, että se menee nimenomaan suoraan sinne retkikohteeseen ja sen ylläpitoon, niin maksaa ihan mielellään.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Osi Biza ja Sunshine Day.

Sunshine Day, sinä Osi Bisa esitti tuon kappaleen. Keskipäivän keidas alkaa torstain osalta olla valmis. Yksi musiikkiesitys kuullaan vielä ennen kello 13 uutisia ja viestikapulan vaihtoa Jani Nivalalle. Tässä kun on suora näköyhteys parkkipaikalla, niin nyt on oravalla kyllä joku hieno saalis. Näytti semmoiselta pieneltä omenalta, mutta voi olla, että on löytänyt jotain muuta herkkua. Ollaan me kuin onnelliset oravat ja kirmaillaan torstaipäivän viettoon omilla tahoillamme. Huomiseen!

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä. Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
1: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuuhun aukeavaan Biltemaan valitaan työntekijät pikahaastatteluilla. Kolmipäiväinen kaikille avoin haastattelutapahtuma järjestetään Joensuussa Kareliikumissa noin 3 viikon kuluttua. Työnhakijat voivat osallistua 5 minuutin pikahaastatteluun ilman erillistä aikavarausta. Biltema aikoo palkata uuteen myymälään Joensuussa noin 40 työntekijää. Pilkkoon avautuvan Bilteman tarkka avajaispäivä kerrotaan loppukesällä. Lannoitteiden tuonti rautateitse Venäjältä Suomeen on loppumassa kaupallisesti kannattamattomana. Syynä tähän on Venäjän viranomaisten tässä kuussa voimaan astunut päätös, joka 8-kertaistaa Suomeen suuntautuneita rautatiekuljetuksia koskevat tariffit. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. MTK Kaakkois-Suomen mukaan Venäjältä tulevien lannoitekuljetusten tyrehtyminen ei helpota maanviljelijöiden entuudestaan hankalaa tilannetta. Lannoitteiden hintojen korotuspaineet alkavat tuntua tulevaisuudessa. Verkkopalvelu Oikotie kertoo, että opiskelijoiden asuntotilanne näyttää Suomessa paikoitellen hankalalta. Osassa kaupungeista on jopa pulaa vuokra-asunnoista. Oikotien mukaan tämä on tilanne muun muassa Joensuussa ja Lappeenrannassa. Verkkopalvelu korostaa, että vähentynyt asuinrakentaminen ei ole pysynyt korkeakouluopiskelijoiden kasvavan määrän vauhdissa viime vuosina. Lisäksi tukileikkaukset ovat heikentäneet opiskelijoiden maksukykyä. Esimerkiksi Vaasan yliopisto on joutunut pienentämään sisäänottomääräänsä asuntopulan vuoksi. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys on ollut suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana. Asiasta kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko. Ainakin 13 ihmistä on kuollut ja lähes 100 on haavoittunut hyökkäyksessä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan lähes 500 droonia. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren sakon. Sen suuruus on yli 4 miljardia euroa. Unioni on määrännyt sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Yhtiö sai sakon vuonna 2018, koska Euroopan unionin komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin.
6: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
7: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
8: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
9: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä, eli tästä torstaista huomiseen perjantai-aamuun. Pohjois-Savossa idän ja pohjoisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Karjalassa voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä ja illalla 4-9 metriä sekunnissa. Kauttaaltaan näkyvyys on sateen heikentämää. Yöllä paikoin sumua on tiedossa. Ja Karjalan suuntaa vielä tiedoksi, että yöllä vähitellen heikkenevää, huomenna aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kop kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Karjalainen syke.

0: Ora Dion ja Rock Mafia Friends. Nivala Jani täällä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä äänessä ja sitä melankoliaa mä lupailin. R.E.M. Losing My Religion ja ennen uutisia me ehditään ottaa myös Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä. Ja kello 2 jälkeen toteutetaan 5 toivetta. WhatsAppiin pärähtelee toivelauluja ja numerohan on 0406195939. Sieltä voi toivoa tai lähestyä sitten muuten viestillä tänne studioon päin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

On se hieno, vaikka vähän melankolinen laulu. R.E.M. Losing My Religion. Tuoreet radiouutiset tarjolla. Torstai-päivä tässä etenee iltapäiväksi pikkuhiljaa. Nyt Suvi Teräsniska ja Seuraavassa elämässä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuuhun aukeavaan Biltemaan valitaan työntekijät pikahaastatteluilla. Kolmipäiväinen kaikille avoin haastattelutapahtuma järjestetään Joensuussa Kareliikumissa noin 3 viikon kuluttua. Työnhakijat voivat osallistua 5 minuutin pikahaastatteluun ilman erillistä aikavarausta. Biltema aikoo palkata uuteen myymälään Joensuussa noin 40 työntekijää. Pilkkoon avautuvan Bilteman tarkka avajaispäivä kerrotaan loppukesällä. Lannoitteiden tuonti rautateitse Venäjältä Suomeen on loppumassa kaupallisesti kannattamattomana. Syynä tähän on Venäjän viranomaisten tässä kuussa voimaan astunut päätös, joka 8-kertaistaa Suomeen suuntautuneita rautatiekuljetuksia koskevat tariffit. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. MTK Kaakkois-Suomen mukaan Venäjältä tulevien lannoitekuljetusten tyrehtyminen ei helpota maanviljelijöiden entuudestaan hankalaa tilannetta. Lannoitteiden hintojen korotuspaineet alkavat tuntua tulevaisuudessa. Verkkopalvelu Oikotie kertoo, että opiskelijoiden asuntotilanne näyttää Suomessa paikoitellen hankalalta. Osassa kaupungeista on jopa pulaa vuokra-asunnoista. Oikotien mukaan tämä on tilanne muun muassa Joensuussa ja Lappeenrannassa. Verkkopalvelu korostaa, että vähentynyt asuinrakentaminen ei ole pysynyt korkeakouluopiskelijoiden kasvavan määrän vauhdissa viime vuosina. Lisäksi tukileikkaukset ovat heikentäneet opiskelijoiden maksukykyä. Esimerkiksi Vaasan yliopisto on joutunut pienentämään sisäänottomääräänsä asuntopulan vuoksi. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys on ollut suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana. Asiasta kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko. Ainakin 13 ihmistä on kuollut ja lähes 100 on haavoittunut hyökkäyksessä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan lähes 500 droonia. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren sakon. Sen suuruus on yli 4 miljardia euroa. Unioni on määrännyt sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Yhtiö sai sakon vuonna 2018, koska Euroopan unionin komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaista iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tuolla on ollut jotain teknisiä häiriöitä tuolla menneisyydessä ennen kello 14. Kiitos hei jokainen ihminen, joka olette informoinut meitä niistä WhatsAppia pitkin. Hyödyllistä tietoa. WhatsApp-yhteys studioon on 0406195939. Lähetyksessä on ollut jotain häiriöitä, se ei ole kuulunut koko aikaa, siellä on ollut jotain pätkimisiä tai tämmöistä, niin oikeasti iso kiitos, kun pistätte siitä viestiä tulemaan, niin eihän me muuten välttämättä sitten tiedettäisi, että missä päin joku probleema on, ellei sitä meille kerrota, niin nämä on kullanarvoisia nämä teidän WhatsApp-viestit, ja tosiaan, jos aina laitatte jostain ongelmasta, mitä meillä on, niin kertokaa lyhyesti, millainen probleema se on, ja sitten vaikka laittakaa, että mistä päin te kuuntelette ja onko se radio vai nettiradio, mistä kuuntelette, niin nämä sitten jeesaa meitä täällä jäljittämään niitä mahdollisia probleemeja, että mistä päästä ne voisi johtua ja minne otetaan yhteyksiä. Niin toimitaan tälleen, niin kuin olette tosi hienosti toiminutkin. Iso kiitos siis näistä viesteistä, mitä on tullut 0406195939. Ja toivebiisejäkin on tullut meidän WhatsAppiin. Soitetaan ihan kohta yksi toive. Nyt otetaan vielä Paul Elias Pimeän värit sekä Aki Sirkesalon kappale Hikinen iltapäivä tähän puolihikiseen torstaihin, toinen päivä heinäkuuta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Hikinen iltapäivä ja meikäläinen risti tämän torstai-iltapäivän tuossa semmoiseksi puolihikiseksi iltapäiväksi. Kyllä tuossa pientä soijaa on ollut ilmassa tänään, eikä vähiten noista teknisistä säädöistä johtuen, mitä tuossa hetki sitten oli. Mutta nyt kaikki on ilmeisesti ok ja WhatsAppiinkin tulee peukkua ja tietoa siitä, että biisit kuuluu, mainokset kuuluu, puhe kuuluu ja kaikki kuuluu. Ja asiat on suhtkot hyvin, ainakin aivan niin kuin all sprite. Ja Sysmän suunnilta saatiin toivekappale tähän lähetykseen. Meriaiheinen biisi, yksinäinen merimies, Topi Sorsakoski ja Agents. Toivekappaletta, jos saisi toivoa, niin tämän haluaisi soimaan. Ja toteutetaan tämä toive nyt. Itsekin on tullut sattuneesta syystä kuunneltua Agentsia ja Topi Sorsakoskea nyt jotenkin lähiviikkona erityisen paljon. Kevyet mullat Esa Pulliaiselle. Fiilistellään tämä Topin ja Agentsien hieno raita, jota Sysmästä päin tosiaan toivottiin. Yksinäinen merimies.

0: käsittämättömän hienoa meininkiä. Toivemusiikkia, Topi Sorsakoski ja Agents. Yksinäinen merimies. Tuli mieleen semmoinen fakta, että eikös toi Topi Sorsakoski ja Agents pyörinyt myös aika paljon levysoittimissa tuolla Ruotsin maalla. Siellä on semmoinen yhtye kuin Weeping Willows. Niin mun mielestä nekin on hehkutellut ja kertonut, että yksi vaikute ja vaikuttajat heillä on Topi Sorsakoski ja Agents. Niin ihan hauska, että tuolla Ruotsin maallakin on aikaa sitten jo fiilistelty suomalaista musiikkia ja kuunneltu Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Niin kyllä on hienoa työtä tehnyt Agentsit eri laulajien kanssa. Ja komea biisi, Yksinäinen merimies oli toi. Kuunnellaan Puolen Suomen radiossa kohta Viivin ja JVG:n Mitä näillä korteilla saa. Ja nyt Christina Aguilera, Ain't No Other Man.
1: Karjalainen syke.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6–11.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

Kello alkaa olla torstai-iltapäivässä sen verran, että otetaan päivän ensimmäinen paikallinen asia kehiin ihan kohta. Nyt vielä Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa?

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Oikein hyvää huomenta. Jose Martin Karjalainen sykkeen aamussa. Ja nyt me olemme saaneet meille aamukahvivieraan, tai oikeastaan vieraat paikalle. Meillä on täällä kohta, tai marraskuussa 9 vuotta täyttävä Vivia Timonen sekä hänen isänsä Aki Timonen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta.
1: No, meillä on, tai mulla on ollut täällä tämän viikkoa, mä oon höpötellyt täällä radiossa aika paljon tämmöisestä loma-aiheesta, kesälomasta. Niin Vivia, mitenkä sulla on lähtenyt sinun lomaa käyntiin?
3: No, tosi hyvin.
1: Tosi hyvin. Mitä kaikkea sä oot kerennyt touhuamaan jo?
3: No, käytiin Italiassa ja mummolassa ja
1: niin. Italiassa? Missä päin Italiaa, muistatko?
3: Toskanassa.
1: Toskanassa. Minkälainen reissu oli siellä Italiassa? Oliko kiva?
3: Joo.
1: Mä kuulin myös, että sä oot kuulemma ollut myös ratsastusleirillä. Pitääkö tämä paikkansa?
3: Joo, mä tulin just ratsastusleiriltä.
1: Ai sä oot niin kuin ihan vastikään sieltä tullut?
3: No joo.
1: Kyllä, kyllä. Oot sä niin kuin mitenkä pitkään sitten harrastanut ratsastusta vai onko tää ihan ensimmäinen kerta?
3: No, kyllä kohta 2 vuotta tulee.
1: No niin, sinähän alat olla jo ammattilainen. Mitenkäs Aki, ootko sinä käynyt Vivian mukana katselemassa hänen ratsastustaan?
2: Joo, kyllähän sitä on tullut käytyä. Että. Joo.
1: No niin, se on hyvä. Sinulle on Vivian sitten tehtävänä, että saat isäskin joskus ratsastamaan.
2: Niin.
3: Joo.
1: Ja sitten kuulin, että sinä olet Vivia myös ollut kerännyt tässä, oliko kesäkuussa jo käymään siis teatterikerhossa tai teatterileirillä?
3: Joo, viikon.
1: Joo. Minkälainen kokemus oli teatterileiri?
3: No, tosi kiva.
1: Jos sun pitäisi joku asia, mitä sä sieltä opit sen leiri aikana, niin mikä se voisi olla?
3: No, ainakin mä opin pyörtymään.
1: Pyörtymään? Siis niin oikeasti pyörtymään vai silleen niin teatterin keinoin?
3: Teatteri.
1: Wow. Mä en ole itse, vaikka olen tehnyt teatteria ja kuule yli 15 vuotta, niin mä en ole kertaakaan mua ei ole opetettu pyörtymään. Niin halusit antaa mulle vinkkejä tähän pyörtymiseen?
3: No, en mä nyt tiedä. No pyörry vaan. Niin sitten.
1: Ai kun se oikein huolettomasti silmät kiinni ja heittäydyn.
3: No, pitää katsoa, ettei satu.
1: Joo, se on ehdottoman tärkeää. Että jos pyörtyy, niin siinä pitää olla joku sitten siinä suojus alla. Onko sulla nytten, kun tätä kesää on vielä kuitenkin jäljellä ja kouluttee ihan vielä alan, niin onko sulla jotain suunnitelmia jo?
3: Ainakin Evijärvelle mennään nyt vielä.
1: Evijärvelle? Mitäs siellä on?
3: No, se on maalaja. No, en mä osaa sanoa, mitä siellä on.
1: Oot sä käynyt siellä ennen?
3: Oon.
1: Ai, se on jo
3: ja siellä on mun serkut.
1: Ai, kato, serkkujen luokse oot menossa.
3: Niin.
1: No vau, se kuulostaa kivalta. Siellä on ainakin, jos puhutaan Evijärvestä, niin mä oletan, että siinä on varmaan joku tommonen hyvin märkä järvi lähettyvillä, niin varmaan uintiakin on siellä luvassa.
3: Joo, varmaan ehkä.
1: No mitenkäs isä Aki, mitenkäs sinulla on kesä lähtenyt käyntiin?
2: No ihan mukavasti, kiitos. Tässä töitten merkeissä ja...
1: Että on vielä päässyt lomailemaan.
2: No lomat on sitten varmaan syksympänä.
1: Kyllä, kyllä. Mun on pakko mainita tämmönen asia, että isä meni viime lauantaina naimisiin. Ja tietysti vaimo on tuolla studion nurkassa kuuntelemassa tätä tilaisuutta. Ja olin osallisena näissä häissä ja sain siellä todistaa, kuinka Vivia esitti vitsejä. Ja hänen esityksensä nimi oli Vivian vitsivartti. Minkälainen kokemus oli sinulle niin kuin esiintyjänä, että sä pääsit esittämään isolle yleisölle vitsejä?
3: Ihan kiva.
1: Se oli varmaan aika jännittävää.
3: Joo.
1: Mä muistan... Mä kävin silloin aikaisemmin sinulle vähän kertomassa vinkkejä siihen esitykseen. Ja mulla oli isot odotukset Viivin vitsivartista sillä häissä. Ja pakko sanoa, että sä lunastit sen kyllä aivan täysin. Et sinä oot kyllä luonnon lahjakkuus tuossa esiintymisessä. Ja mä, luonnollisesti mä kannustan sua jatkamaan. Ennen kuin mennään kuuntelemaan pari kappaletta tähän väliin, niin tuleeko sulle mieleen, tai muistatko yhtään vitsiä, mitä sä siellä esitit, jonka sä voisit nyt vielä mulle kertoa?
3: mikä on olennainen osa vampyyrin työpäivää?
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tom Grennan ja Diamond. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Morjesta vaan pöytään. Meikäläisenkin puolesta Nivalan Jani ilta kuuteen asti studiossa tänään. Ai vitsi, kyllä on tarkkakorvaisia hahmoja kuulolla ja se on hyvä vaan. Eräs kuulijamme kyselee, että onko eri mikki käytössä kuin eilen. Ääni on ehkä hieman pari piirua pehmeämpi, sillä hyvällä tavalla pehmeämpi. No joo, siis ihan oikea havainto. Nyt on siis eri mikrofoni käytössä meikäläisellä kuin eilen. Ja kyllä on tarkat korvat siellä ja hyvä, että siellä ollaan näin tarkkana ja skarppina ja hököllä lähetyksen äärellä. Tämä kuulijamme viesti jatkuu vielä, että sen verran pehmeä ääni on, että alkavat naiset lähestyä, että kukas se noin hemaisevan äänen takana onkaan. No siitä en tiedä. Mutta lähestyä saa WhatsAppia pitkin, oli sitten mies tai nainen tai mikä hyvänsä, niin 0406195939. Ja ihan siis asiallisilla meiningeillä, kiitos vaan, voi sitten lähestyä. Tai sopivan asiattomilla, ihan kuin vaan. Kyllä te tiedätte, te olette näin fiksua porukkaa, että jopa mikrofonin vaihto huomataan siellä, niin äärimmäisen hieno juttu. Nyt Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Kohta sitten Robbie Williamsin ja Gary Barlown yhteiskappale ja pian luvassa on tämän iltapäivän Puolen Suomen biisi.

0: Se on aina, kun mä soitan näitä puolen Suomen biisejä, niin mä mietin, että kuinka paljon niistä pystyy etukäteen paljastamaan, että mistä faktoista sitten arvaa jo, että mikä kappale on kyseessä. Mä oon tässä aikaisemmin tänään sanonut, että otetaan afrikkalaista musaa puolen Suomen biisissä tänään ennen kello 3:00. Ja jos mä nyt paljastan, että vuonna 1987 julkaistu kappale, joka kohta kuunnellaan, niin että jos se on laulettu mandinkan kielellä, jota puhuvat mandinkat tuolla pohjoisessa Guinea-Bissaun alueella, niin osa jengistä nyt varmaan tietää, mistä kappaleesta on kyse, koska ei näitä tämmöisiä 80-luvun lopun hittejä nyt niin montaa ole. Tämä oli siis ihan iso hittibiisi, mutta joo, kohta tulee afrikkalaisia rytmejä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen näitä rytmejä, Shame-niminen kappale, se on sitten Robbie Williamsin ja Gary Barlowin biisi, ja kohta fiilistellään tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Karjalainen syke.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame, Shame, Shame, Shame. Sitten tämän päivän erikoisbiisin pariin. Olen jo kertonut, että biisissä lauletaan mandinkan kieltä. Eli kuullaan nyt tämmöisiä afrikkalaisia rytmejä ja hieman koneellistakin musiikkia puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten laitetaan spesiaalilaulua ihan kohta soimaan ja kyseessä on Morikanten biisi Jeke Jeke. Varsin pirteä ja varsin hieno biisi. Meikäläinen muistaa lapsuudesta ton kappaleen ja ei ole siis mitään hajua mitä kyseisessä biisissä lauletaan, mutta sanotus on jollain tavalla sillain rytmillisesti osittain piirtynyt mieleen. Kaikki nämä bembolillat ja tämän tämmöiset, mitä siinä sitten lauletaan tässä biisissä, niin se on hauska toi, että miten musiikista pystyy silleen ja sanotuksia pystyy vaikka muistamaan, vaikka ei tosiaan tiedä yhtään, että mitä sanoja siinä lauletaan, mutta jotenkin ne tavut ja sanat on jäänyt mieleen, että melkein pystyisin varmaan tavallaan ulkoa vieläkin laulamaan koko biisin, vaikka mitään hajua ei ole tosiaan, että mitä siinä lauletaan. Mutta Morikanten Jeke Jeke, se oli tämmöinen niinku ihan crossover-hitti silloin 80-luvun loppupuolella. Biisi on julkaistu vuonna 87. Se on elänyt myös elämäänsä sitten sen jälkeenkin. Siitä löytyy semmoinen vähän teknompi Hardfloorin remiksi. Me kuunnellaan tänään toi alkuperäinen kuitenkin Jeke Jeke, missä on myös vähän tämmöistä konemeininkiä, jos niitä taustoja rupeaa analysoimaan ja kuuntelemaan, niin vähän semmoista teknopoppia ja house-musiikkia löytyy sieltä taustalta. Ja varsin niin kuin tämmöinen hyvän fiiliksen biisi, ainakin meikäläiselle tuli silloin muksuna tästä aina hyvä mieli ja tulee kyllä edelleen ja toivottavasti hyvä fiilis leviää kappaleen myötä nyt sinne radion ääreen kanssa. Ja tämä on ihan silleen jännä kappale, kun tässä on tosiaan tämä sanotus on sillä mandinkan kielellä, mitä Afrikassa Guinea-Bissan alueella ja jossain Senegalissa ja Gambiassakin on puhuttu, niin ei tällaisia hittibiisejä varmaan ihan liikaa ole maailmalla, mitkä on sitten ihan listoillekin kiivennyt ja ihan niin kuin listojen ykköspaikallekin, että jos katsotaan sinkkulistojen sijoituksia, niin muun muassa Suomen virallisen listan

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuuhun aukeavaan Biltemaan valitaan työntekijät pikahaastatteluilla. Kolmipäiväinen kaikille avoin haastattelutapahtuma järjestetään Joensuussa Kareliikumissa noin 3 viikon kuluttua. Työnhakijat voivat osallistua 5 minuutin pikahaastatteluun ilman erillistä aikavarausta. Biltema aikoo palkata uuteen myymälään Joensuussa noin 40 työntekijää. Pilkkoon avautuvan Bilteman tarkka avajaispäivä kerrotaan loppukesällä. Lannoitteiden tuonti rautateitse Venäjältä Suomeen on loppumassa kaupallisesti kannattamattomana. Syynä tähän on Venäjän viranomaisten tässä kuussa voimaan astunut päätös, joka 8-kertaistaa Suomeen suuntautuneita rautatiekuljetuksia koskevat tariffit. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. MTK Kaakkois-Suomen mukaan Venäjältä tulevien lannoitekuljetusten tyrehtyminen ei helpota maanviljelijöiden entuudestaan hankalaa tilannetta. Lannoitteiden hintojen korotuspaineet alkavat tuntua tulevaisuudessa. Verkkopalvelu Oikotie kertoo, että opiskelijoiden asuntotilanne näyttää Suomessa paikoitellen hankalalta. Osassa kaupungeista on jopa pulaa vuokra-asunnoista. Oikotien mukaan tämä on tilanne muun muassa Joensuussa ja Lappeenrannassa. Verkkopalvelu korostaa, että vähentynyt asuinrakentaminen ei ole pysynyt korkeakouluopiskelijoiden kasvavan määrän vauhdissa viime vuosina. Lisäksi tukileikkaukset ovat heikentäneet opiskelijoiden maksukykyä. Esimerkiksi Vaasan yliopisto on joutunut pienentämään sisäänottomääräänsä asuntopulan vuoksi. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys on ollut suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana. Asiasta kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko. Ainakin 13 ihmistä on kuollut ja lähes 100 on haavoittunut hyökkäyksessä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan lähes 500 droonia. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren sakon. Sen suuruus on yli 4 miljardia euroa. Unioni on määrännyt sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Yhtiö sai sakon vuonna 2018, koska Euroopan unionin komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Toinen päivä heinäkuuta menossa ja junat myöhässä tänään. Tarkastelin hetki sitten VR:n sivuja, että kyllä siellä poikkeustilanne on vieläkin 5-10 minuutin viivästyksiä Fintrafikin arvion mukaan monissa junissa. Sähkörataviika on aiheuttanut häiriöitä tänään ja sitä korjataan ensi yönä ja junaliikenteessä viivästyksiä yhä edelleen. Puolen Suomen radiossa tapahtuu semmoisia asioita, että Mari Pekkanen humpsahtaa lomilleen huomisen perjantain jälkeen ensi viikosta lähtien kello 10-14 keskipäivän aikaan. Äänessä on Minni Salminen, meikäläinen äänessä sitten iltapäivän 2 eteenpäin Puolen Suomen radiossa. Niin tällainen juttu sitten ensi maanantaista lähtien täällä meidän kanavalla. Ja itse asiassa meikäläinen äänessä myös tämän viikon lauantaina ja muinakin lauantaina tässä nyt heinäkuussa. Puolen Suomen lauantai on homman nimi kello 10-14 ja Jyväskylän suunnilla vaikuttava kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen on haastattelussa yli huomenna lauantaina ja puhutaan muun muassa Etuajassa nimisestä näyttelystä, joka on yksi osa Jyväskylän kesää, joka alkoi eilen ja toi Etuajassa taidenäyttely jatkuu Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa ensi viikon puolivälin saakka 8.7. asti, niin puhutaan siitäkin lauantaina Samuli Alosen kanssa tarkemmin. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia. Peter André jatkaa tästä ja kappale on nimeltään Mysterious Girl.
0: Studiossa Jani Niva.

ilon, PPP, pitkän parisuhteen pelko. Puolen Suomen radio täällä ja 3:30 aikaan luvassa on paikallista asiaa. Me ehditään ennen paikallista settiä nauttia muun muassa Pete Parkkosen musaa ja Elastiselta yksi hittikappale. Mutta nyt toive musiikin pariin pieneksi hetkeksi. Kuulijamme Virpi on käynyt eilen kesäteatterissa katsomassa Korkkarit kattoo -musikaalia ja se oli kuulemma hyvä. Moikka Jani, voitko soittaa Kaija K:n kappaleen Supernaiset? Ja sitten tulee hehkutusta tuosta Korkkarit kattoo -musikaalista. Hyvä, että Virpille on maistunut ja on ollut onnistunut ilta eilen sitten kesäteatterin parissa Virpillä. Meikäläisellä tuli aikanaan kauheat kesäteatteritraumat, kun me oltiin joskus teini-ikäisinä, ehkä joskus 13-14-vuotiaana katsoa jotain siis todella pitkää kesäteatteriesitystä. Mun kaverin isällä oli joku pieni rooli siinä. En muista, esittikö hän kiveä vai esittikö hän puuta, mutta se on jäänyt meikäläiselle mieleen. Ensimmäinen kesäteatterikokemus ikinä, niin siinä oli tietenkin väliaika siinä näytelmässä, kun se varmaan kesti joku 1,5 tuntia väliaika ja 1,5 tuntia. Niin kuin siellä meni semmoinen 3,5 tuntia yhteensä siellä koko hommassa, tai varmaan me sinne hetkeen ennen kuin se näytös alkoi mentiin, niin varmaan niin kuin semmoinen 4 tunnin keikka. Niin se oli tuommoiselle teiniässä olevalle, virtaa täynnä olevalle pikkupojalle vähän liian kova pala. Ja siitä tulikin aika pitkä aika, että seuraava kerran uskaltauduin mennä kesäteatteriin, koska mä ajattelin, että ne on kaikki semmoista tervajuontia. Kun siis se oli joku näytelmä, missä ei tapahtunut mitään, siinä ei ollut mitään juonta ja jotain tylsää dialogia, vaan tuntikausia, niin varmaan ollut vähän erilainen elämys eilen Virpillä toi Korkkarit kattoo -kesäteatterin musikaali. Siellä on musat raikunut ja ollut elämää ja iloa ja väriä varmastikin. Ja Virpille omistetaan tämä Kaija K:n biisi Supernaiset ja myös kaikille Suomen muille supernaisille. Ja no miksei vaikka saman tien koko maailman kaikille supernaisille.

0: On se kova, aivan superkova. Kaija K, supernaiset, Virpin toivebiisi. Kiitoksia kaikille kappaleita toivoneille henkilöille ja terkkuja Virpillekin ja muillekin, jotka muistavat laittaa viestiä WhatsAppia pitkin tänne meidän studioon 0406195939. Vähän semmoinen puolihikinen iltapäivä käynnissä. Osassa meidän kuuluvuusalueella tulee sitä vettäkin nyt sitten säännusteiden mukaan. Täällä ei just nyt sada, mutta aikaisemmin aamupäivällä kyllä vettä tuli ihan reippaastikin. Nyt tulee Pete Parkkosen Ei kohta sataa, mutta Portaat niminen laulu ja Elastisen biisi, mikä kuunnellaan ennen paikallista asiaa, se on Anna soida.
1: Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

Pete Parkkosen Elämää suurempi kappale. Hieno sanotus. Portaat. Tarviiko sanotuksen aina olla tommonen koko elämänkaarta luotaava syvä tutkielma? Ei välttämättä aina. Elastinen näyttää, miten homma hoidetaan sillä niin kuin bilemeiningillä. Anna soida -biisi. Siinä hoetaan Anna sen soida. Hieno laulu on tämäkin, ja hienon laulun jälkeen otetaan 3:30 paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä studiolla aamukahvi vieraana kohta 9-vuotias Vivia Timonen ja hänen isänsä Aki Timonen. Äsken juteltiin vähän siitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt nyt tässä kesäloman aikana. Sä olit just tullut ratsastusleiriltä ja tämän haastattelun jälkeen oot lähdössä takaisin ratsastusleirille ja kesäloman suunnitelmissa on vielä lähteä sitten Evijärvelle. Serkkujen luokse vai mummolaanko se oli?
2: No, molempiin.
1: Molempiin, ihan mahtavaa. Mä halusin kutsua teidät tänne studioon sen takia, koska meillä aikuisilla on vähän semmoinen taipumus silloin, kun me lomaillaan, niin me stressataan sitä lomasta aivan hirveästi. Me suunnitellaan ne meidän lomat ihan täyteen ja sitten lomaa käytetään siihen, että me tehdään tekemättömiä kotitöitä ja on jotain projekteja. Niin oletko sinä, Aki, tämmöinen lomastressaaja?
3: No kyllähän sitä aina asettaa sille lomalle aika sitten suuria odotuksia. Että. Ja sitten kun sitä vapaata on, niin sitten sitä tulee tehtyä niitä tosiaan tekemättömiä hommia.
1: Joo, se on kiva kun sanoit tämän, niin kun, että suuria odotuksia. Siitä oli joku, oliko Itä-Suomen yliopistossa oltiin tehty tutkimus jopa siitä, että luodaan sille lomalle hirveästi odotuksia. Ja sitten kun joku ei menekään täysin suunnitelmien mukaan, niin se saattaa pilata koko sen loman, että se pettymys on niin kun, tosi vahvasti läsnä sit koko sen kesän, jos joku menee sinne suunnitelmissa pieleen. Tai mitenkä Vivia, ootko sinä semmoinen, että suunnitteletko sinä sun loma täyteen kaikkea ohjelmaa?
2: No, kyllä mä niitä suunnittelen ja no, joo.
1: Jätätkö sä yhtään sinne semmosia päiviä, jossa ei ole mitään suunnitelmaa ja sit sä teet semmoista, että mitä mieleen tulee?
2: No, kyllä mulla on semmosia päiviä.
1: Kyllä, ne on tosi kivoja. Mutta kun me aikuiset ollaan tämmöisiä hirveitä lomastressaajia, niin haluaisit sä Vivia antaa jotain vinkkejä meille, että miten me voitais lomailla vähän rennommin?
2: Mä sanon, että menkää kauppaan, ostakaa trampoliinia.
1: Mennään kauppaan, ostetaan trampoliinia, hypitään.
2: Joo.
1: Onko se sulla semmoinen rentoutumiskeino?
2: No joo, ja sitten keppareilla ratsastaminen on mun.
1: Ai, sitä mäkin oon kokeillut ja mä myönnän, että se on aika rentouttavaa. Oot sä Aki kokeillut kepparia?
3: Kyllä me ollaan Viivinkaan ratsastettuja.
1: Hyvä. Eli trampoliini ja keppihevosia suosittelisit meille aikuisille. Se on erittäin hyvä vinkki, koska ihan oikeasti. Mä silloin pari viikkoa sitten, kun mä olin täällä studiossa, niin me puhuttiin leikin tärkeydestä. Että miten se oikeasti rentouttaa ja tommonen mielikuvitus on muutenkin tosi, tosi tärkeä taito ylläpitää. Onko sulla, Viivi, hyvä mielikuvitus?
2: Joo.
1: Näin mä vähän uumolin, kun sä oot myös teatterileirillä ollut mukana ja siellä vähän tarvitaan sitä mielikuvitusta. Mutta sä oot lähdössä tästä studiosta sitten suoraan takaisin sinne ratsastusleirille. Sä äsken tuossa tauon aikana kerroit, että sinne on syntynyt varsa.
2: Joo.
1: Milloinka se varsa on syntynyt?
2: 3 viikkoa sitten.
1: Oi, se on vielä ihan pikkunen. Oot sä päässyt sitä vielä silittämään?
2: No, en tiedä mitä sen äiti sanoisi siitä.
1: Aivan, eli siellä on sitten äitiheppa, joka ei välttämättä anna vielä silittää sitä, mutta ehkä joku päivä vielä. Osaatko sanoa, kun olet menossa sinne ratsastusleirille vielä tämän haastattelun jälkeen, niin mitä siellä on ohjelmassa? Onko se pelkästään ratsastamista vai onko siellä jotain muutakin tekemistä?
2: No, ratsastamista ja sitten on teoriaa, ratsastuksen teoriaa ja kaikkea.
1: Oi, aika siistiä. Ja tuommoinen niin kuin eläinten kanssa oleminen yleisesti ottaen on niin kuin terveydelle ja ihan vaikka mielenterveydelle tosi tärkeää. Esimerkiksi on tutkittu sitä, että vaikka hevosen paijaaminen, miten se laskee ihmisen sykettä. Niin ehkä minä nyt sinun puheiden perusteella voisin suositella tosiaan kaikille lomastressaille sitä, että pomppikaa trampoliinilla, ratsastakaa keppihevosella, niin kuin Viivi tuossa meille vinkkasi. Ja totta kai,
0: Karjalainen Syke, superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Alexander With ja Lene Marlin, Worth It. Puolen Suomen radio, Because You're Worth It. Heittäydytäänkö vähän filosofisiksi näin niin kuin torstai-iltapäivän kunniaksi? Mietitäänkö hetki elämän syntyä? Mistä elämä on syntynyt maapallolle ja millaiset olosuhteet ne on olleet? Tätä kysymystä ei ole ratkaistu ja siitä on olemassa erilaisia teorioita, että miten se elämä syntyy, että onko se ollut joku alkulima, onko se ollut joku alkumeri, onko siihen liittynyt salaman isku, että elämä on syntynyt, vai veden alla valtamerien pohjissa sijaitsevat mustat savuttajat, vai onko elämä siemenet tulleet meteoriitin mukana sitten maapallolle, vai onko kyseessä ollut joku jumalallinen sysäys, että joku korkeampi voima on antanut elämän ensikipinä ja luonut elämän maapallolle, vai mistä se elämä on sitten oikein tullut, niin tätä voimme vain arvailla. Mutta jos pitäisi miettiä niitä olosuhteita, että millaiset ne olosuhteet ovat olleet, jossa se elämän ensikipinä on syttynyt, oli sitten kipinän sytyttäjä kuka hyvänsä, itse Jumala tai sattuma tai mikä lie, niin mä taisin nähdä tuossa hetki sitten tämmöiset niinku alkuliman, alkuelämän olosuhteet ja mulla on nyt hyvä veikkaus siihen, että missä elämä on syntynyt, missä elämä on saanut alkunsa. Se on ollut jossain tämmöisessä kahvinkeittimessä jollain työpaikalla, missä aamulla keitetty kahvi alkaa iltapäivällä sitten muuttaa muotoaan. Meillä oli täällä töissä nimittäin semmoinen homma, että tuossa meidän mokkamasterissa oli ehkä pari tuntia sitten, siellä oli pari senttiä kahvia. Se on varmasti niin kuin aamulla keitetty, se oli sen oloista ja näköistä ja hajusta ja väristä, niin se on ollut siinä koko päivä. Niin, pari tuntia sitten siinä oli pari senttiä kahvia, ehkä tunti sitten, se oli sitten siitä itsekseen alkanut haihtumaan, että siinä oli joku sentti enää. Kukaan ei varmastikaan juonut sitä, koska se on semmoista myrkkyä tässä vaiheessa, että se joka sitä juo, niin se ei enää kävele. Niin se kahvi siellä väheni itsestään, haihtui siitä pikkuhiljaa. Mä kävin äsken kattoon biisin aikana hakee kupposen kuumaa keittiöstä, mutta en siis siitä kahvin keittimestä, mutta katoin, että mitä siellä pannussa nyt on, niin sinne oli jäänyt enää tosi vähäistä kahvia, se oli haihtunut aika paljon sieltä mokkamasterin pohjalta pois, mutta siellä oli semmoinen ihmeen musta harmaan ruskea alkulima, mikä pikkasen sitten kupli siellä silleen hiljalleen, koska se kahvin kuumentava levykin oli vielä siellä pannun alla päällä ja se näytti just nimenomaan tämmöiseltä alkulimalta, missä kaikki elämä olisi niin kuin saanut alkunsa ja sitä olisi voinut käyttää tämmöisenä tehosteena jossain Hollywoodin tuotannoissa, jossain Jurassic Parkeissa tai missä niitä nyt sitten ikinä tarvisikaan näyttää jotain tämmöisiä alkulimoja, mutta vahva veikkaus sille, että missä elämä on syntynyt, mistä elämä on saanut alkunsa, niin se on saanut jonkun tavallisen suomalaisen työpaikan kahvipannun sieltä jälkilimasta, mikä sinne kahvipannuun jää, sitten kun se kaikki kahvi on haihtunut, niin siellä kypsyy semmoinen elämän keitto ja elämän liemi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvä fiilistä tarjoili meille siinä Esa Kaartamo. Biisi oli nimeltään Onnen kulkuri. Ja tähän puolihikiseen torstai-iltapäivään, oli se hiki sitten sateesta johtuvaa tai ukkosrintaman aiheuttamasta paineen tunteesta, niin otetaan Asfaltti polttaa -niminen kappale, tehosekottimen ralli aivan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja neljältä tietysti tulee sitten tuoreita radiouutisia.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen

Puolihikisen iltapäivän epävirallinen tunnuskappale. Asfaltti polttaa, tehosekottimen biisi. Kuulijamme kyselee, moikka Jani, mitäs mieltä olet, jos huomenna perjantaina lähtisi konserttiin? Olisiko se A, Savonlinnassa oopperajuhlilla Figaron häät, noin 200 euroa, vai tänään Kuopion viinijuhlilla Samuli Edelman, Westernen ja Komiat 50 euroa? Kumpaan lähettäisi? Näin kyselee Satu. No jos minut nyt kysytään, niin riippuu vähän sun taustasta, että jos sä oot käynyt kaikki oopperat katsomassa, mitä Suomessa on viime vuosikymmeninä näytetty, niin ehkä sitten Samuli ja Westerne ja Komiat vois vetää pidemmän korren, mutta jos miettii ihan tälleen jotenkin, että jos haluaisi kokea jotain erilaista, niin mä en ole ikinä oopperassa käynyt, niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä suosittelisin oopperajuhlia ja Figaron häitä, vaikka hinta on moninkertainen verrattuna tuohon populaarin musiikkikonserttiin, mutta Figaron häät, kuitenkin Mozartin ooppera tyyliltään, opera buffaa, eli oopperan farssimaista parodista ja läpisävellettyä muotoa. Se on esitetty ensimmäisen kerran vuonna 1786, niin jos joku kestää aikaa tolleen monta sataa vuotta, että sitä vieläkin näytetään, niin kuin Figaron häät nyt sitten tekee, niin kyllä mä sanoisin, että Figaron häät nyt, jos budjetti kestää,

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kolin pysäköinti muuttuu maksulliseksi loppukesän aikana. Kyseessä on Metsähallituksen kokeilu, joka koskee kaikkiaan 5 retkikohdetta Suomessa. Kolilla muutos koskee Yläkolintien P1, 2 ja 3 pysäköintejä. Kolin huipun Sokos-hotellin majoittujille pysäköinti on yhä maksutonta. Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella ja maksuista saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Lappeen raviradan edellisen hallituksen toiminnan epäselvyyksiä setvitään yhä. Lappeen rannan ravirata Oy:n yhtiökokous myönsi keväällä erotetulle hallitukselle vastuuvapauden. Osakkeenomistajat velvoittavat silti nykyistä hallitusta selvittämään, kuka on päättänyt edellisen hallituksen jäsenten palkkioista. Tarkastelussa on myös se, onko jääviyssäännöksiä noudatettu ja miten päätökset on tehty ja kirjattu pöytäkirjoihin. Nykyisen hallituksen puheenjohtajan mukaan aiemmin on tehty pienen piirin varjopäätöksiä, joista koko hallitus ei ollut tietoinen. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet ensi vuoden taiteilija-apurahoja 3 pohjoiskarjalaiselle. 3-vuotisen apurahan sai 2 joensuulaista, kirjailija Joonatan Tola sekä kuvataiteilija Reima Pyy. Tanssitaiteen 5-vuotinen apuraha myönnettiin outokumpulaiselle Aino Laineelle. Lisäksi pisimmän, eli 5-vuotisen, taiteilija-apurahan sai Rääkkylässä syntynyt, mutta nykyään Lappeenrannassa asuva Sari Kaasinen. Sitten koti- ja ulkomaan aiheita. Itä-Suomen hovioikeus antoi tänään tuomionsa maan rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdestä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahden ja Iisalmen alueella vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia kieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi 2 käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Liettua on sallimassa ydinaseet maaperällään. Maan parlamentin puolueet ovat sopineet suunnitelmasta poistaa perustuslaista pykälä, joka kieltää ydinaseiden sijoittamisen Liettuaan. Ratkaisua perustellaan muuttuneella geopoliittisella tilanteella. Maan presidentti Gitanas Nauseda sanoo, ettei välittömiä suunnitelmia ydinaseiden varastoimisesta alueelle kuitenkaan ole.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nautaa, broileria, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelia lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä se tässä etenee. Kello 6 saakka mennään tänään ja huomenna Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 13-18. Erinomaista torstaagia, joka ristittiin jo aikaisemmin puolihikiseksi iltapäiväksi. Vähän tota Aki Sirkesalon biisiä mukaillen. Äskeinen biisi oli Jubelin Someone. Seuraava laulu on Baltimoren Tarzan Boy ja kohta myös lahtelaislähtöisen Beemin musiikkia Polvet edellä puimuriin on tulossa. Mutta hei, Satu pisti tuossa hetki sitten viestiä tänne studioon. Satulla oli yksi pulma. Mä en sitä tuossa nyt saanut oikein ratkaistua, vaikka kyllä mun vaakakupit kääntyivät sillä lailla pikkasen vaihtoehto A:n puolelle, kun meillä on kaksi vaihtoehtoa A ja B. Yllättäen, mutta mulle tuli tuossa nyt uutisten aikana mieleen, että mitä mä täällä sitä pyörittelen tyhmänä studiossa. Otetaan meidän viisaat kuulijat mukaan tähän spekulointiin ja tähän keskusteluun pääsee nyt mukaan, että mitä Satu tekisi nyt tällä viikolla tänään tai huomenna, kun Satulla olisi siis ongelmana, että lähtisiköhän tänään Kuopion viinijuhlille kuunteleen Samuli Edelmania, Westerinen yhtyeneen porukkaa ja Komiat orkesteria. Hinta on 60 euroa. Vai olisiko huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlat ja Figaron häät, joka kustantaa 200 euroa, niin Satu tuolla nyt aprikoi tätä, että mihin hän rahansa sijoittaisi, kuinka paljon hän rahaa pistäisi, 60, Samuli Edelman Westernin ja Komiant, vaiko 200 sitten huomenna Savonlinnan oopperajuhlille ja Figaron häistä nauttimaan. Niin hei, sana on vapaa. Autetaan Satua. Annetaan jotain näkökulmia, vähän niin kuin semmoista osviittaa, jotain huomioita, jos tulee mieleen, että kumpi se nyt sitten olisi parempi. Kuopion viinijuhlat tosiaan tänään, missä on tuommoinen erittäin hyvä kattaus ja useampikin esiintyjä, kolmen bändiä siellä vetämässä, vai olisiko se sitten huomenna täydet oopperasarjat, niin sanotusti Figaron häät Mozartin ooppera Savonlinnan oopperajuhlilla, joka on sitten vähän kalliimpi, 200 euroa, ja mä nyt äsken ennen uutisia jo vähän sanoin sitä, että se voisi olla se Savonlinnan oopperajuhlat, joka nyt vetäisi pidemmän korren, mutta sana on vapaa. Tosiaan meidän WhatsAppissa annetaan Satulle nyt lisää huomioita tai jotain ajatuksia siitä, että kumpi olisi kovempi juttu. Kuopion viinijuhlat tänään, Edelmanin Samppa, Westernin yhtyeenä ja Komiat, vaiko huomen sitten oopperaa Figaron häitä Savonlinnassa, niin 0406195939, kumpaan Satun pitäisi mennä, 60 popmusiikille vai 200 oopperaan. Satukin tätä nyt miettii, jos ne olisi samanhintaisia, niin olisiko se sitten Satulla helpompi juttu, että onko se toi 200 euroa sitten oopperalipusta, mikä nyt vähän sitten kuitenkin jotenkin mietityttää, ja molempia ei nyt sitten ole asia, että näistä pitää valita jompikumpi. 0406195939 numero tänne studioon. Kerro, mitä Satun pitäisi tehdä. Minne Satu menee? Tänään popmusiikkia vai huomenna oopperaa? Laita viestillä sinun suosituksesi. Ratkaistaan tämä Satun puolesta. 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

Se oli BM:n kappale se. Joo, Satun probleemaan voi ottaa osaa ja ratkaistaan Satun pulmaa, että onko tänään Kuopion viinijuhlat, komiat, Westernin yhtyeineen ja Samuli Edelman, vai onko huomenna Mozartin Figaron häät Savonlinnan oopperajuhlilla, niin Satu aprikoi tätä. Heitäpä perusteluja WhatsAppiin 0406195939, että kumpaan Satun pitäisi mennä. Satun taustoista me nyt ei tiedetä sen enempää, että onko hän intohimoinen Samuli Edelman fani vai intohimoinen oopperan ystävä, mutta oletetaan, että hän on ennakkoluuloton elämän ystävä ja suhtautuu kaikkeen avoimesti, oli sitten kyseessä ooppera tai baletti tai populääri musiikki tai mikä vaan, niin autetaan Satua 0406195939. Voidaan tuossa hetkosen päästä ottaa vähän fiiliksiä, että mitä WhatsAppiin on jo tullut, ja ehdit tosiaan vieläkin jeesata Satua ja kirjoittaa oman viestisi tänne Puolen Suomen radioon. Erään kuulijamme kanssa tuossa viestiteltiin musiikkiasioista. Moikka Jani, olen huomannut, että meillä on melko samanlainen musamaku ainakin jossain määrin. Täällä kyllä sataa tänään, nyt ei pääse ottaa auringosta sitä soijaa nääs. Anna sen soija, anna sen soija. Elastista kuunneltiin tänään jo aikaisemmin. Mutta joo, mä oon kanssa huomannut, että samanlainen musamaku on osittain tämän erään meidän kuulijan kanssa. Itse on musan kanssa yrittänyt pitää skaalan laajana, ellei jopa suorastaan mielettömänä. Eli on yrittänyt noudattaa sitä semmoista neuvoa, että kunhan biisi on hyvä, niin sitten se niin kuin menisi. Niin on yrittänyt pitää tämmöistä hyvän biisin musalinjaa. Meidän kuulija tässä jatkaa WhatsAppissa, että hänen veljellä on nykyään joku 6000-7000 LP-levyä. Myin itsellekin, tai itseltäkin suurimman osan levyistä veljelle, harrastan itse enemmän CD-levyjä. Toki netistä löytyy vaikka ja mitä. Ja velipojalla on B&O:n hifi-laitteet ja aina kovasti metsästelee harvinaisuuksia. Ja sitten on niin polleeta poikaa, että joo, sehän on levynkeräilijä ihmisillä hauska. Ehkä mä lukeudun osittain tähän porukkaan kanssa. Niin, se on se hauska piirre, että sit kun löytyy sieltä kotoa se joku semmoinen satoja euroja maksanut levy, sit sitä pidetään muoveissa siellä hyllyssä. Niitä muoveja ei koskaan avata, ettei siihen levyn kansiin tuu sormenjälkiä tai muitakään jälkiä. Sit sitä levyä vaan ihaillaan, jos edes ihaillaankaan, suurimman osan ajastahan se makaa siellä levyhyllyssä ja ihan täysin toimettomana. Se on maksanut satoja euroja ja sitä on metsästetty jostain ja sit sitä ei voi ikinä kuunnella, kun se levy kuluisi. Tällaisia ovat levyihmiset ja ilmeisesti meidän kerään kuulijan veli. Joo, no pitäisikö sanoa me levyihmiset? Joo, kun kyllä minussakin tuommoinen pieni outo levylasse asuu sisällä. Mutta joo, tämän erään meidän kuulijan kanssa ollaan fiilistelty musahommia ja biisejä. Ja tuossa aikaisemmin tänä kesänä tai keväänä kuunneltiin tämmöistä artistia kuin Woodkid. Mulle ei ollut tuttu artisti ollenkaan, mutta kuulijamme suosituksesta kuunneltiin tämmöinen biisi kuin I Love You. Ja fiilistellään tätä laulua nyt hetki Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Se oli Wood Kid, meikäläiselle uusi artisti, mutta ei ole enää uusi, koska meidän eräs kuulija suositteli tätä tuossa taannoin. Ja hieno artisti kyseessä ja hienoja musavideoita löytyy myös Wood Kidiltä, koska hän pystyy niitä itse tekemään. Hän on musavideo-ohjaajanakin kunnostautunut tyyppi. Me kunnostaudutaan kohta paikallisen ohjelmasisällön äärellä. Luvassa on hetkosen kuluttua paikallista asiaa. Puoli viiden paikallinen juttu on tulossa kohta. Ennen sitä Fautsia ja Porcelain.
1: Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä, vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
6: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Alkuviikosta maanantaina kävin Tapani Kinnusta jututtamassa tämmönen joensuulainen jo taiteilija eläkkeenkin ansainnut runoilija, tai joensuulaislähtöinen. Tapani on nyt asunut Turussa jo pitkän tovin, niin Tapanin kanssa juteltiin runoudesta, runouden tekemisestä ja siitä, miten hänestä tuli runoilija, että näin pääsi käymään.
2: Joo, mitä sulle tästä tapaamisesta jäi niinku päällimmäisenä mieleen?
1: No ensinnäkin tietysti valloittava, suorapuheinen Tapani Kinnunen, mutta myös se, että elämä voi yllättää monella tavalla. Tapanistahan piti tulla prosaisti, mutta hän silloin 70-luvun loppupuolella sitten lukion hyppytunnilla meni silloisen kirjastoluokkaan ja rupesi tsekällä pläräilemään semmoista niin kuin koutut runot kirjaa ja sieltä sitten hänen silmille hyppäsi Jarkko Laineen runo ja hän säikähti sitä reaktiota, että ei vittu, semmoista piti tulla prosaisti, mutta mä rakastankin runoja ja siinä se oli semmoinen potku. Se ehkä se, että elämä voi yllättää, kun antaa se yllättää.
2: Joo, toi on kyllä hienosti sanottu. Mm. Se on just näin. Ja tässä jutussa taas olla vähän sitä, että hän on kuullut kommentteja siitä, että niin kun sinä olet runoilija, että mene oikeisiin töihin.
1: No joo, tai siinä on ehkä se, että silloin kun mä Tapani Kinnunen aloitteli uransa kasarilla ja Ysärin alussa, niin silloin oli vielä sitä arvostusta tavallaan, että piettii, että no, se on kyllä hieno saavutus, että joku on niin kuin sanoi runoja julki ja elää sillä hommalla, mutta nykypäivänä sitten hän ei voi sietää sitä ajatusta, että sanotaan vaikka taiteilijalle, joka hakee apurahaa, että me oikeisiin töihin, että no työn määrä, miksi runoilla, jos ei ole työtä, niin totta kai tätä nyt Tapanin kanssa vähän pähkäiltiin. Samaa tietysti pätee nuoria opiskelijoihin, että vaikea tietysti on mennä töihin tässä ajassa, kun ei enää ole vaihtoehtoa kävellä tehtaaseen ja sanoa, että otapas minut tsuppariksi.
2: Niin, kyllä. Se tuntuu olevan vähän niin kuin jokaisella taiteilijalla semmoista, että ihmiset ei aina näe, että myös tämmöinen niin kuin taiteen tekeminen on kyse sitten runoilusta tai kirjojen kirjoittamisesta, mistä tahansa, niin jotenkin aina ajatellaan, että eihän se ole oikeaa työtä.
1: No näinhän se on, mutta hyvin harvassa, en ehkä tiedä yhtään semmoista tyyppiä, kuka on vaikka sohvalla kaljottelemalla tullut runoilijaksi, että kyllä se vaatii työtä. Sitähän se on se mielikuva siitä, että siellä ehkä istuskellaan semmoinen niin kuin rappioromanttinen mielikuva. Tai se on romanttinen, se on rappiohalveksuva mielikuva.
2: Mm, kyllä. Minkälainen suhde sulla on runouteen?
1: No sanottaanko näin, että se on aika pitkä ja rakas ja polveileva. Että äiti vainaani tykkäsi paljon runoista ja hältä opin ehkä tämmöisen runouden lukemiseen B. Mustapäästä, Saarikosken juttuihin ja muuta. Se tuli silloin teinivuosina ja silloin myös hahmottelin ekoja runoja tuolla Outokummussa ja se vähän hävetti. Minä silloin kertonut kaikille, että minä kerrotaan runoja. Kato, pieni kaupunki, ihana kaupunki kylläkin Outokumpu, mutta siellä runoja kirjoitteleva teini, niin se oli vähän semmoinen, ei sitä uskaltanut kertoa. Sitä kirjoittelin vähän enemmän kuin pöytälaatikko, jopa itseltään vähän piiloon, mutta olen kirjoitellut pitkään runoja. Tykkään lukea runoja. Runot on silleen, että välillä niitä tulee luettu tosi paljon. Esimerkiksi nyt, kun olen pienen lapsen isä, niin tuntuu, että pitkiin kirjoihin ei jaksa paneutua eikä oikein aikaa, niin sitten tulee kaivettu illalla runokirja, niin se voit pari runoa sieltä napsia ja ottaa sen tuokiokuvan. Runo on minun mielestä kuin valokuva. Jos mietitään vaikka tälleen, elokuva on lähempänä romaania ja tämmöistä pitkää tekstiä, mutta runo on kuin valokuva. Se tallentaa pienen hetken. Se voi olla katukuva, se voi olla pään sisäinen maisema, se voi olla luontoa, mutta se on se pieni hetki, se sulkimen näpsäytys ja se on siinä ja se voi jatkua suuntaan jos toiseenkin.
2: Joo, toi on hienosti sanottu. Tuossa maanantaina kun nähtiin, niin mä heitin sulle tämmöisen haasteen, että kun nyt torstaina tulet tänne mun kanssa juttelemaan, että me molemmat esitämme itse kirjoittamamme runot.
1: No,
2: ja
1: kyllä.
2: Äsken tuossa katselin, kun sinä vastakirjoitit sen runon ja minä itse kirjoitin oman runoni eilen illalla, niin olisiko nyt aika lukea runomme?
1: Kyllä se on. Otetaanko nopea kivi, sakset, paperi, kun lukee ekana? Voittaja lukee ekana.
2: Yes. Nonni. Minä siis aloitan. Eilen illalla kirjoittamani runo, jonka nimi on Aamu. Aamu valkenee kuin rakkaus, hengityksenä viileään ilmaan. Se hiipii usvan seasta kuin käsi, joka etsii toista. Se koskettaa maailmaa pehmeästi kuin lämpö, joka löytää sielun, hiljaa ja varovasti. Siinä hetkessä, ennen kuin päivä täyttyy valosta, on lupaus. Jos nouset, minä nousen mukana.
1: Kiitoksia. Sehän oli kaunista ja jotenkin saan kiinni tuon illan hämyhetken ja muun herkkää hyvää kamaa. Kiitos.
2: No niin, kiitos. Nyt on Henri sinun vuorosi.
1: No, tuossa äsken kirjoittelin. Tämä runo on nimeltään Viime rakkaus. Ei sylki sanoja suuhuni sulje. Kuljen missä kuljen, lopulta sinut syliini suljen. Pidä kiinni, olen ilmassa, vaikka kulkisin pää painavana viinasta.
0: Pysy. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Erittäin mainiota torstai-päivää ja torstai-iltaa kohdi pikkuhiljaa tässä liutaan myös puolen Suomen radiossa. Mä jo meinasin, että onko meillä täällä Vermeessä jotain ihmeen häikkää, kun tuossa oli alkulähetyksestä oli jotain kello 13 jälkeen jotain pätkimistä, ainakin osalla kuuluvuusalueesta, kun tuli tuota WhatsAppiin äskettäin yksi viesti, että nyt tuli täydellinen hiljaisuus ja mä sitten kyselin, että kuunteletko nettiradiosta vai tavallisesta radiosta, että mikä oli, niin kuulija pistikin sitten viesti, että ei itse asiassa mitään, että meillä oli täällä sähkökatko ja radio meni kiinni sen takia, koska sähkön virta loppui, kun tuli sähkökatko, niin radio meni pois päältä, mutta kännykällä pystyy WhatsAppissa silti roikkumaan ja nyt ei ole tietysti valoja päällä tähän aikaan päivästä ollut, niin kuulijamme ei siis huomannut sitä sähkökatkoa muuten, mutta joo. Radio oli mennyt kiinni. Hyvä, ei sen kummempaa ainakaan niin kuin täällä meidän päässä nyt ollut mitään probleemaa. Mä jo säikehin, että mikä täällä nyt sitten voi olla vikana, kun kaiken pitäisi olla ihan hyvin, mutta sähkökatko sitten vain, ja kuulijallemmekin on tuolla sähköt palannut jo, niin hyvä, ettei ollut mikään pitkä katkos sitten siellä. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Tänään Kuopion viinijuhlille Samuli Edelman, Westerne yhtyeen ja komiat, vaikka huomenna Savonlinnan oopperajuhlille, niin käydään tuossa biisin tai parin jälkeen lävitse viestejä, mitä on tullut studioon ja tsekataan tilanne, että mitä mieltä kansa on, että lähteekö Satu tänään bailaamaan populaarimusiikin parissa vai onko se huomenna perjantaina sitten oopperameiningit ja oopperajuhlat Savonlinnassa, molempia. Ei voi valita kaikkea, ei voi saada tässä elämässä, pitää jotain valintoja tehdä, niin Satulla oli nyt sitten probleema ja Satu kysyi meiltä jeesiä ja mehän yritetään sitten auttaa parhaamme mukaan. 0406195939. Nyt tulee Dua Lipan kappale Love Again. Kohta nautitaan muun muassa Laura Närhin ja Jenni Vartiaisen musiikista.

0: Dua Lipa, Love Again. Seuraavaksi Laura Närhi, tämä on totta.
1: Karjalainen syke.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Kop kop, who's there?
6: Osuuskauppa Rock.
5: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
6: Joensuussa.
5: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
6: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
5: On muuten myynnissä jo.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan totta toki Puolen Suomen radiossa, jossa koittaa ensi viikolla muutaman viikon mittainen kesäohjelmiston starttaus sitten maanantaina. Minni Salminen keskipäivällä äänessä kello 10-14 ja meikälän eli Nivalan Jani äänessä sitten kello 14 eteenpäin. Mari Pekkanen hyppää kesälomalaitumille Puolen Suomen radiosta huomenna perjantaina kello 13. Silloin päättyy sitten keskipäivän keidas ja tosiaan Minni Salminen äänessä sitten ensi viikolla keskipäivän tienoilla täällä Puolen Suomen radiossa. Hei, meidän piti sitä Satun viinijuhlat vai oopperajuhlat valintaa tarkastella kohta. Tähän sinäkin olet voinut ottaa osaa WhatsAppin kautta, mutta pitää ottaa uutiset kehiin ihan kohta. Otetaan Jenni Vartiainen ja Etta viimeinen pisara ja sitten iltapäivä viiden uutisia ja mennään tuohon Satun ongelman ratkaisuun sitten viiden jälkeen tuossa uutisten perästä. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: pisara.
1: Karjalainen syke.
2: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
3: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kolin pysäköinti muuttuu maksulliseksi loppukesän aikana. Kyseessä on Metsähallituksen kokeilu, joka koskee kaikkiaan 5 retkikohdetta Suomessa. Kolilla muutos koskee Yläkolintien P1, 2 ja 3 pysäköintejä. Kolin huipun Sokos-hotellin majoittujille pysäköinti on yhä maksutonta. Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella ja maksuista saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Lappeen raviradan edellisen hallituksen toiminnan epäselvyyksiä setvitään yhä. Lappeen rannan ravirata Oy:n yhtiökokous myönsi keväällä erotetulle hallitukselle vastuuvapauden. Osakkeenomistajat velvoittavat silti nykyistä hallitusta selvittämään, kuka on päättänyt edellisen hallituksen jäsenten palkkioista. Tarkastelussa on myös se, onko jääviyssäännöksiä noudatettu ja miten päätökset on tehty ja kirjattu pöytäkirjoihin. Nykyisen hallituksen puheenjohtajan mukaan aiemmin on tehty pienen piirin varjopäätöksiä, joista koko hallitus ei ollut tietoinen. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet ensi vuoden taiteilija-apurahoja 3 pohjoismaalaiselle.

0: karjalaiselle. Kolmivuotisen apurahan sai kaksi joensuulaista, kirjailija Joonatan Tola sekä kuvataiteilija Reima Pyy. Tanssitaiteen puolivuotinen apuraha myönnettiin outokumpulaiselle Aino Laineelle. Lisäksi pisimmän eli viisivuotisen taiteilija-apurahan sai Rääkkylässä syntynyt, mutta nykyään Lappeenrannassa asuva Sari Kaasinen. Sitten koti- ja ulkomaan aiheita. Itä-Suomen hovioikeus antoi tänään tuomionsa maan rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdestä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahden ja Iisalmen alueella vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia kieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Liettua on sallimassa ydinaseet maaperällään. Maan parlamentin puolueet ovat sopineet suunnitelmasta poistaa perustuslaista pykälä, joka kieltää ydinaseiden sijoittamisen Liettuaan. Ratkaisua perustellaan muuttuneella geopoliittisella tilanteella. Maan presidentti Gitanas Nauseda sanoo, ettei välittömiä suunnitelmia ydinaseiden varastoimisesta alueelle kuitenkaan ole.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaan tie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

stuff.

0: Me ehditään puhua tässä lähetyksessä todennäköisesti ja toivottavasti vielä muun muassa sähkön hinnasta ja pysäköinnin hinnasta. Toi oli Culture Beat, Mr. Vain.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kohta neljän ruusun musiikkia, surutulitus, pihlajan biisi, Encore ja Michael Jacksonia, Hold My Hand, Michael Jacksonin ja Akonin kappale. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Satu pisti viestiä tänne studion WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja uteli sitä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Tänään olisi Kuopion viinijuhlat, liput maksaa 60, siellä esiintyy Westerinen yhtyeineen, iso bändi, komiat yhtyeet tuo vähän semmoista vanhan ajan hyvää meininkiä nuorten miesten energialla ja iki-ihana Samuli Edelman sitten olisi yhtyeineen kanssa esiintymässä. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi huomenna pistää hieman enemmän rahaa tiskiin 200 euroa ja Savonlinnan oopperajuhlille Figaron häät olisi luvassa sitten siellä. Ja mehän ollaan tässä nyt sitten yhdessä mietitty, että kumpi olisi parempi vaihtoehto. Mä oon pitänyt tästä tukkimiehen kirjanpitoa ja katsotaas mikä on tilanne sitten tällä hetkellä ja minkämoisia kommentteja tänne meidän WhatsAppiin on tullut. Virpi laittoi, että moikka, mun mielestä Satu voisit mennä Kuopion viinijuhlille, siellä on hyvät esiintyjät. Lyhyt ja ytimekäs perustelu. Kalle laittoi tämmöisen viesti, että hän valitsisi ehdottomasti oopperajuhlat ja Figaron häät. Se on semmoinen elämys, jota ei ihan joka viikonloppu tule koettua. Vaikka 200 vähän kirpaisee, niin siitä jää hyvät muistot vuosiksi. Viinijuhlien artistit kiertää kuitenkin melko usein. Pirkko sanoo, että mä lähtisin Kuopion viinijuhlille. 60 euroa on paljon helpompi perustella ja samalla rahalla jää vielä varaa syömiseen ja juomiseen. Jaska sanoo näin, että riippuu siitä, mitä haetaan. Jos haluaa tavallisesta poikkeavan illan, niin Savonlinna. Jos tarkoitus on pitää hauskaa, niin viinijuhlat. Itse kallistuisin viinijuhlien puoleen, koska hinta-elämyssuhde on mielestäni parempi, mutta kumpikaan vaihtoehto ei ole huono. Joo, ja niin kuin mä sanoin ennen kello 5, niin ei nyt oteta semmoista, että Satu voi mennä molempiin, että tänään sinne viinijuhlille ja huomenna oopperajuhlille, ei kun, että pitää nimenomaan valita toinen, sitä se Satukin tuossa aprikoi, että kumpi olisi parempi. Mikäs meillä oli vielä joku hyvä, mistä mä löytäisin sen yhden hyvän viestin, missä oli mun mielestä jotenkin summattu kivasti tätä hommaa. No nyt mä en löydä sitä tähän hätään, mutta no mä voin lukea sen, jos mä löydän sen vielä tuolta jostain, mutta kun lasketaan kaikki äänet yhteen, mä oon tästä tätä tukkimiehen kirjanpitoa pitänyt, niin enemmän viivoja on huomattavasti tullut Kuopion viinijuhlille tälle päivälle, vaikka mä yritin tuota oopperajuhlia tosi tarjota aikaisemmin, että se voisi olla nimenomaan se oopperajuhlat, minne Satu menisi ottamaan sitten vähän erilaista kulttuuria haltuun, mutta tässä vaiheessa Puolen Suomen iltapäivän kuulijat suosittelevat enemmän viinijuhlia, mutta aikuiset ihmiset tekevät omat päätöksensä ja kantavat vastuun niistä, niin mieti Satu vielä itse sitten, mitä haluat tehdä, mutta meidän kuulijat sanoo nyt viinijuhlia ja suosittelee niitä nyt sitten suurin osa meidän kuulijoista viinijuhlien puolella, mutta ääni on tullut paljon molemmille karkeloille. Nyt sitten Satu vaan päättämään ja pistä hei Satu vaikka jotain viestiä tänne meille päin tänään tai huomenna, kun on päätös tehty, niin kerrot, että kumpaan sä sitten läksitkään.
2: Studiossa Jani Nival.

0: Ei, kun nyt mä löysin tän yhden viestin, joo, mikä mulla äsken tota, täältä viestikasasta jäi löytämättä. Kun Satu tuossa tota, aprikoi tosiaan sitä tämän päivän Kuopion viinijuhlille menoa, että pitäisikö sinne marssia tänään vai huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlille, niin tänne tuli nimettömältä kuulijaltamme tämmönen viesti, että jos ei osaa päättää suuntaa tai toiseen, niin sit on parempi olla menemättä lainkaan. Ja hymiö on tuossa perässä, niin tota, tässä oli tämmöinen yksi vaihtoehto muuten, mikä meikäläiselle ei tullut mieleen ollenkaan, mutta onneksi joukkoistuksessa on voimaa ja sitten löytyy myös tämmöisiä eri näkökulmia, että jos päätöstä on vaikeaa tehdä, niin parempi olla menemättä minnekään, että sitten ei ainakaan tule tehtyä väärää päätöstä, kun pysyy kotona, niin siis tommonenkin vaihtoehto on olemassa, että pysyttelee vaan kotona, niin erittäin hyvä, erittäin hyvä. Kiitos viestittäjät 0406195939. Lyödään soimaan Samae Koskinen, Hillitön elämä ja kohta Shaggin kappale Angel.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 5. heinäkuuta Keisko ja Eno. Tervetuloa tanssimaan. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Shaggy ja Angel. Tämä lähetys kestää ilta kuuteen saakka tänään puolen Suomen radiossa, tämä iltapäivälähetys. Erinomaista torstain iltaa. Uutisia on ollut tänään, että sähkön hinta saattaisi kolminkertaistua. Suomeen rakennetaan niin paljon datakeskuksia, jotka imee sähköä, että ne voi vaikuttaa sähkön hintaa tolla tavalla. Maailmalta on jo tämmöisiä esimerkkejä joistain muista maista, että sitä sähkön hintaa ollaan jouduttu hilaamaan ylöspäin. Ei kuulosta hyvältä ollenkaan toi. Eikä kuulosta tääkään, että maksullista pysäköintiä kokeillaan nyt eri retkikohteissa Suomen maassa. Viisi kohdetta. Sipoonkorven kansallispuisto pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalasta Kolin kansallispuisto, sitten Riisitunturin kansallispuisto Lapissa ja Kiilopää Urho Kekkosen kansallispuistossa ja vielä Korouoman suojelualue Lapissa myös. Niin tällaisia hinnankorotus- tai hinnannousu-uutisia ollut tänään, toi sähkö ja sitten tähän retkipaikat. Toi niin kuin menee kyllä nyt jotenkin väärään suuntaan toi homma, koska luonnossa käynti pitäisi olla ilmasta meille kaikille. Tuollaiset tärkeät luontokohteet, niin kuin vaikka Kolin kansallispuisto ja kansallismaisema Pohjois-Karjalassa, niin, niin jotenkin tämä menee nyt väärään suuntaan, että aletaan niin kuin laskuttamaan siitä, että jos sä meet metsään. Mutta ajat ovat vaikeat ja siis nämä pysäköintimaksut ja tulot, ne menee retkikohteiden ylläpitoon, että okei, siinä on niin kuin tämmöinen tilanne, että asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva on perustellut tiedotteessa, että tilanteessa, jossa Metsähallituksen retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saamat rahat vähenevät, meidän pitää etsiä myös uusia ratkaisuja kattaa kuluja. Joo, jostain niitä on sitten revittävä, mutta onko se sitten pakko olla sen retkeilijän selkänahasta? Et tavallaan, kun tässä maailmassa just niin kuin kaikki maksaa, niin kuin, että aina kun sä lähdet ovesta ulos kotoa johonkin, sulla menee rahaa tyyliin. Niin kuin, siis, että sama, mitä sä teet, jos sä kävelet, pyöräilet, hyppäät autoon, hyppäät bussiin, niin kuin, lähdet kotoa pois, niin sulla menee rahaa. Tämä maailma on jotenkin muuttunut semmoiseksi. Mutta just sitten tuommoinen retkeily, ulkoilu, retkeilyhommat on niin kuin ollut semmoisia, että et siinä ei ole ikinä tarvinnut ajatella, että paljon se maksaa, kun mä menen tonne mettään, niin paljon mulla menee rahaa. Mutta siis nyt toi pysäköinti rupeaa olemaan sitten noissakin, niin ei hyvä ratkaisu, mutta siis ymmärrettävä ratkaisu niin kuin siinä mielessä, että pakko se on jotain tehdä, jos rahat loppuu noillakin instansseilla. Mutta kumminkin mennään erittäin väärään suuntaan meikäläisen mielestä. Tämä maksullinen pysäköinti, se on voimassa aamu 9:stä ilta 6:een, että onhan tuossa nyt meille kitupiikeille ja säästäväisille ihmisille nyt vielä semmoinen, että se on sitten yöretket tästä lähtien, että pitää mennä siihen aikaan noihin retkikohteisiin, kun siellä on ilmasta pysäköinti, niin yöaika, otsalamput vaan päähän ja valot päälle ja yöllä sitten sinne mettään heilumaan.

0: Jos noi sähkölaskut tuosta nousee kolminkertaisiksi, niin sillä ei ole kyllä hyviä seurauksia, koska se on sitten pienituloisilla ihmisillä pois jostain muusta, siis vaikkapa siitä rahasta, mikä on käytössä ruokaa ja kauppalaskuihin, niin ei hyvä, kun tässä on näistä datakeskuksistakin ollut tänään juttu, että niitä tulee taas lisää Suomen maahan. Datakeskuskeskittymiä on nousemassa sinne tänne ja sitten tarvitsee sähköä. Niin datakeskusten sähkönkulutus herättää huolta ja Yle uutisoi, että Irlannissa sähkön hinta on noussut roimasti datakeskusten myötä. Jos nyt miettii niin kuin niitä sähkölaskuja, meikäläinenkin asuu kerrostalossa, ne sähkölaskut on tavallaan pienet, mutta se sähköhinta on vähän noussut, niin jos ne oli ennen semmoisia niin kuin melko pieniä summia, että joku sähkölasku ja siirto oli, sanotaan nyt vaikka, en mä tiedä oliko se oikeasti, mutta sanotaan nyt vaikka, että se oli 10 € kuukaudessa, niin nythän ne pelkät sähkön siirtomaksut on noussut siis todella paljon, että nyt nekin on sitten jotain, niin kuin, että se on tavallaan moninkertaistunut se meikäläisenkin kerrostalon sähkölasku tässä viime vuosina, niin jos se tulee vielä tuosta kolminkertaistumaan, niin siitä tulee kyllä osalle ihmisistä ihan oikeasti isoja ongelmia, kun että jos se pelkästään se sähkön siirtokin haukkaa jo sitten ruokabudjetista tai siis siitä rahasta, mikä jää pakollisten kulujen jälkeen käyttöön, niin se rupeaa haukkaan siitä ison osan, niin tämä suunta on myös aivan väärä, niin toivottavasti tässä maassa nyt tehdään jotain ja päättäjät heräisi ja rupeaisi jotenkin siihen sähkön hintaankin puuttumaan, että sille olisi olemassa esimerkiksi joku katto tai sitten, en mä tiedä, ei siihen mitään tukijärjestelmää tarvita. Siis varmaan paras olisi, että jos niin kuin se jotenkin hoidettaisiin jollain muulla systeemillä, mutta jotain tollekin pitää tehdä, koska eihän tästä muuten tule mitään.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
6: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Karjalainen syke.
8: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Jos Satu uskoo nyt enemmistöä Puolen Suomen iltapäivän kuulijoista, niin Satu jättää Savonlinnan oopperajuhlat huomenna väliin, Figaron häät vaihtuu Kuopion viinijuhliin ja Westerisen yhtyeineen keikkaan, tuossa kuultiin äsken, pitää sanoa ei tuolta porukalta ja myös Komiat ja Samuli Edelman siis Kuopion viinijuhlilla vetämässä ja ehkä se Satu sinne sitten matkaa, jos hän uskoo viisaita Puolen Suomen iltapäivän kuulijoita.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Meidän kuulija Jomppeli pisti tämmöisen vitsin tulemaan WhatsAppiin, kuin että jos radio on noussut lanttuun, niin voiko silloin sanoa, että on radikaali?

Täällä on radikaali Nivala Jani ollut radiossa muutaman tunnin verran ja huomennakin kello 13 alkaen. Minä kiitän nyt seurasta, kiitos kuuntelusta ja huomenna palataan iltapäivällä yhden aikaan. Tässä tulee Kaseva, striptease-tanssia ja kohta luvassa on uutisia. Ei muuta kuin erinomaista illan jatkoa ja pidä huolta.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kolin pysäköinti muuttuu maksulliseksi loppukesän aikana. Kyseessä on Metsähallituksen kokeilu, joka koskee kaikkiaan 5 retkikohdetta Suomessa. Kolilla muutos koskee Yläkolintien P1, 2 ja 3 pysäköintejä. Kolin huipun Sokos-hotellin majoittujille pysäköinti on yhä maksutonta. Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella ja maksuista saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon. Lappeen raviradan edellisen hallituksen toiminnan epäselvyyksiä setvitään yhä. Lappeenrannan ravirata Oy:n yhtiökokous myönsi keväällä erotetulle hallitukselle vastuuvapauden. Osakkeenomistajat velvoittavat silti nykyistä hallitusta selvittämään, kuka on päättänyt edellisen hallituksen jäsenten palkkioista. Tarkastelussa on myös se, onko jääviyssäännöksiä noudatettu ja miten päätökset on tehty ja kirjattu pöytäkirjoihin. Nykyisen hallituksen puheenjohtajan mukaan aiemmin on tehty pienen piirin varjopäätöksiä, joista koko hallitus ei ollut tietoinen. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet ensi vuoden taiteilija-apurahoja 3 pohjoiskarjalaiselle. 3-vuotisen apurahan sai 2 joensuulaista, kirjailija Joonatan Tola sekä kuvataiteilija Reima Pyy. Tanssitaiteen 5-vuotinen apuraha myönnettiin outokumpulaiselle Aino Laineelle. Lisäksi pisimmän, eli 5-vuotisen

0: sen taiteilija-apurahan sai Rääkkylässä syntynyt, mutta nykyään Lappeenrannassa asuva Sari Kaasinen. Sitten koti- ja ulkomaan aiheita. Itä-Suomen hovioikeus antoi tänään tuomionsa maan rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdestä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahden ja Iisalmen alueella vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia kieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Liettua on sallimassa ydinaseet maaperällään. Maan parlamentin puolueet ovat sopineet suunnitelmasta poistaa perustuslaista pykälä, joka kieltää ydinaseiden sijoittamisen Liettuaan. Ratkaisua perustellaan muuttuneella geopoliittisella tilanteella. Maan presidentti Gitanas Nauseda sanoo, ettei välittömiä suunnitelmia ydinaseiden varastoimisesta alueelle kuitenkaan ole.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän

Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.

0: feet. Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan ajankohtaisista uutisista ja siirrytään sitten päivän vieraan pariin. Nuorten työllistymissetelin kohderyhmää laajennetaan ja setelin käyttöä helpotetaan lisäämällä työvoimaviranomaisen harkintavaltaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Vuoden alussa käyttöön otetulla nuorten työllistymissetelillä on helpotettu nuorten työllistymistä alentamalla määräaikaisesti rekrytoinnin kustannuksia työnantajille. Valtioneuvosto on hyväksynyt nämä asetusmuutokset ja ne astuu voimaan heti kuun alussa. Muutoksilla lisätään työvoimaviranomaisten joustoa ja harkintavaltaa valtionavustusten myöntämisessä. Työvoimaviranomaiset voi jatkossa myöntää saamansa valtionavustusta yritysten ohella myöskin yhdistyksille ja säätiöille. Tuoreen kyselyn mukaan pankki- ja finanssipalveluiden hinnoittelu aiheuttaa epävarmuutta PK-yrityksissä. Nimittäin 3/4 PK-yrityksistä kertoo yllättyneensä pankki- tai finanssipalveluiden kustannuksista. Tämä selviää yritystilejä ja yritysten taloushallinnon palveluita tarjoavan Holvin teettämästä kyselystä, johon vastasi 38 yritystä, joista valtaosa työllistää alle 6 työntekijää. Tulosta mukaan runsaat 15% vastaajista kertoo, että ei ymmärrä nykyisten palveluidensa kokonaiskustannuksia erityisen hyvin. Erityisesti transaktiokulut, kuukausimaksut, integraatioihin liittyvät kustannukset ja valuutanvaihtokulut koetaan vaikeasti hahmotettaviksi. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti tiistaina lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksesta, jolla toteutettaisiin yrittäjän eläkelain uudistus, eli siis YELin uudistus. Tavoitteena tässä on yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen muun muassa kohtuullistamalla eläkemaksuja ja talouskasvun tukeminen. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan yrittäjä saisi jatkossa itse valita, perustaako eläkevakuutuksensa nykyiseen työtlomalliin vai todellisiin veronalaisiin ansiotuloihin. Yrittäjän ansiotulona käytettäisiin viimeksi vahvistetun verotuksen ansiotulotietoa. Suomen yrittäjät on pitänyt hallituksen kehysriihissä tekemään päätöstä valinnanvapauden lisäämistä tervetulleena linjauksena. Sitten Pohjois-Karjalaan, nimittäin täällä yksinyrittäjien tulotaso on valtakunnallista tasoa matalampi. Tällä alueella vastaajista 27% arvioi kuukausittaiset bruttotulonsa alle 1000 euroon ja 33% 1000-1999 euroon. Keskimääräinen kuukausitulo on Pohjois-Karjalassa 2030 euroa, kun kaikkien vastaajien keskiarvo on 2678 euroa, eli siitä jäädään kuitenkin ihan reilusti alapuolelle. Pohjois-Karjalassa yksinyrittäjät pitää keskimäärin 15,6 lomapäivää vuodessa, mikä on jonkun verran vähemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo, se on 17,2 päivää. Jaksamisen haasteita on kokenut 64% Pohjois-Karjalan vastaajista. Heistä 26% kertoo saaneensa apua, mutta 35% on kokenut haasteita eikä ole hakenut apua. Lisäksi 31% kertoo, että ei ole viimeisen vuoden aikana työskennellyt sairaana lainkaan, mutta noin 18% on kuitenkin tehnyt töitä sairaana vähintäänkin viikon, mikä on aika paljon.
1: Yllättävän

0: Tänään Yrittäjäradion vieraana on Emma Hankkeen projektipäällikkö Jonsi Matrei. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kertoisitko ihan ekana, että mikä tämä Emma-hanke on ja minkä takia se on just Pohjois-Karjalaan käynnistetty?
1: Joo, siis tämä Emma-hankehän on lyhenne ja tämä koko hankkeen nimi on Elinvoimaa Pohjois-Karjalan maaseudulle maahanmuuttajayrittäjyyden koordinointi- ja aktivointihanke. Tämä on aika pitkä hankkeen nimiksi, sen takia me päätettiin, että poimitaan pari etukirjainta ja tähän tästä semmoisen mukavan Emma-hankkeen. Ja tosiaan tämä käynnistettiin nyt Pohjois-Karjalan yrittäjien toimesta ihan 15. kesäkuuta. Ja mikä tämä hanke on, miksi tämä käynnistettiin? No, koska koko Suomen maaseutu tarvitsee uusia yrittäjiä ja yritystoiminnan jatkajia. Siitä nyt tiedetään, että väki vähenee ja myös yrittäjyyteen tai kiinnostusta vähenee myös kantasuomalaisten keskuudessa. Ja tämä meidän kattojärjestö Suomen yrittäjät on havahtunut tähän jo muutama vuosi aikaisemmin ja perustettiin esimerkiksi tämmöisen maahanmuuttaneiden yrittäjien valiokuntaa, johon kuulun itsekin siihen valiokuntaan. Ja tästä syystä olen saanut sen hyvin läheltä seurata, että millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tällä hetkellä maahanmuuttajayrittäjyydelle on Suomessa ja ylipäätään minkälaisia haasteita on Suomen maaseudun yrittäjyydessä. Ja tässä kun keskusteltiin Pohjois-Karjalan yrittäjien toimihenkilöiden kanssa ja myös yrittäjien kanssa, tultiin siihen tuloksiin, että Pohjois-Karjalassa on nyt anteva hetki tartua myös tähän kysymykseen ja meidän pitää ymmärtää paremmin, millainen on maahanmuuttaneiden yrittäjien tämänhetkinen tilanne, ketkä he ovat täällä Pohjois-Karjalassa, mitä he osaavat, mitä he tarvitsevat, millaisia palveluja he osaavat hyödyntää, millaisia palveluja he eivät saa, koska ei ole sellaista heille tarkoitettuja palveluja esimerkiksi saatavilla. Ja sehän on selvää, että he tarvitsevat ihan erilaista palvelupolkua, palvelukokonaisuutta kuin esimerkiksi kantasuomalaiset yrittäjät.

0: No miten sitten se niin kuin maaseudulla, että millaisia ne haasteet on, mihin tällä hankkeella yritetään vastata?
1: Ennen kaikkea varmaan voisi sanoa, että elinvoimahaasteeseen. Mm. Että kun mainitsin aikaisemmin, että monet yrittäjät eläköitymässä ovat ja työikäisten määrä vähenee, mutta samalla meillä on maahanmuuttaneita yrittäjiä keskuudessamme ja heillä on paljon annettavaa, heissä on paljon hyödynnettävää potentiaalia. Mm. He ovat vierasta kulttuurista toki, vierassa ympäristössä, sehän on heille, on haasteellista. Mm. Ja siinä on tietenkin kieli, viranomaisyhteistyö, suomalainen yrityskulttuuri, aivan vierasta, eivät välttämättä ole tuttuja. Mm. Ja, mutta toisaalta meillä on täällä myös Pohjois-Karjalassa jo useita vuosia toimivia maahanmuuttajayrittäjiä tai maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä. Ja heillä on paljon hiljaista tietoa ja omia selviytymistrategioita, miten haastavissa tilanteissa he pärjäsivät, mistä he saivat apua, kun joku tilanne oli heillä vaikea. Ja tätä tietoa me tarvitaan ihan tulevaisuutta varten. Sitä varten, että erilaisia palvelutuottajia, niin kuin kehittämisyhtiöt tai yritysneuvojat, saavat tietää, että minkä tyyppiset palvelut oikeasti maahanmuuttajat tarvitsevat. Ja ne myös nämä pitkän tällä olleita maahanmuuttajia, ne pystyy neuvomaan sitten niitä uusia tulokkaita, jotka esimerkiksi me nyt tiedetään tilastoista, että tällä hetkellä Etelä-Suomessa toimii 60% maahanmuuttaneista yrittäjistä niin kuin koko Suomen nähden. Mutta he ovat myös jo kiinnostuneet muista Suomen maaseuduista. Et ei ne välttämättä kaikki haluaa siihen Etelä-Suomeen jäädä. Eli meidän pitäisi tähän myös houkuttelevammaksi Pohjois-Karjalaa näille tuleville uusille yrittäjille, vaikka Etelä-Suomesta tai muuten, jotka tuli Suomeen ja olisivat kiinnostuneita yrittämisestä.

0: Mitä kaikkea tässä sitten tässä hankkeen verkostossa on mukana ja millaista yhteistyötä tässä tehdään?
1: No, hankkeen toteuttaja siis Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Pohjois-Karjalan työllisyysalue toimii meidän yhteistyökumppanina. Ja tätä kumppanuussuhteiden kautta hän hanke kytkeytyy Pohjois-Karjalan työllisyysalueen palveluihin ja myös verkostoihin. Eli tämän yhteistyön kautta me tavoitamme myös työllisyysalueen maahanmuuttaneet asiakkaat, jotka ovat jo palveluiden piirissä tai vasta tutustumassa palveluihin, mutta mielessä on kuitenkin yrittäminen. Ja tietenkin Pohjois-Karjalan yrittäjäthän tähän hankkeeseen tuo laaja yrittäjäverkosto jo muutenkin. Mutta hanke on siis tarkoitettu Pohjois-Karjalassa jo asuville maahanmuuttaneille yrittäjille. Ja tietenkin, niin kuin sanoin äsken, yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttaneille. Mutta hanke sitten loppupäässä hyödyttää myös yritysneuvoja, kehitysyhteistyötä, viranomaisia ja myös paikallisia yrittäjiä, koska hankkeessa me kokoamme tietoa yhteen siitä, että miten palvelut tavoittavat kohderyhmän, eli näiden maahanmuuttaneita yrittäjiä, ja miten yhteistyötä voidaan parantaa, että tätä kohdantoa vielä paranee. Eli koko yhteistyön ideahan on hyvin käytännönläheinen. Että yrittäjiltä saadaan kokemustietoa, palvelutoimijoilta saadaan asiantuntemusta ja tarjotaan vuoropuheluita, tapaamisia, tietoiskuja. Ja tavoitteena pitkällä aikavälillä on siis saada nykyinen järjestelmä toimimaan paremmin myös tuleville maahanmuuttaneille yrittäjille.
0: Ja tähän myöskin jollain lailla liittyy noi omistajan vaihdokset. Millä tavalla, onko se sitten kanssa niin, että just pystyy vaikkapa maahanmuuttajayrittäjä, niin omistajan vaihdoksiin osallistumaan?
1: Joo. Siis hankkeen yhtenä tavoitteena on myös se, että omistajan vaihdoksen vaihdoksia tähän niin kuin tunnetuksi, tietäväksi. Eli hankkeessa teemme näkyvästi maaseudun tarjoamia yritysmahdollisuuksia, muitakin, mutta yksi niistä on esimerkiksi omistajan vaihdokset. Ja tämä liittyy hankkeeseen siksi, että maaseudulla moni toimiva yritys tarvitsee tulevina vuosina jatkajia. Esimerkiksi selvityksen mukaan useampi 60 vuotta täyttänyttä yrittäjä suunnittelee toteuttamaan yritystoiminnan myyntiä lähitulevaisuudessa. Lähes 50% heistä arvioi, että myy yrityksensä ihan muutaman vuoden sisällä. Ja samalla meillä on maahanmuuttaneita ihmisiä, joilla on osaamista, yrittäjähenkisyyttä, kiinnostusta yritystoiminnasta. Ja tässä tilanteessa yrityksen ostaminen tai jatkaminen voi olla monille realistisempi tie yrittäjyyteen, kun perustaa jotain aivan uutta ja aloittaa uutta liiketoimintaa. Koska jos ostaa tarjolla olevaa yritystä, silloin sen yrityksen mukaan saa valmista asiakaskuntaa, liiketoimintaa. Siinä yritystä tunnetaan paikallisesti, eli paikallista tuntemusta, asemaa. Mutta tämä vaatii tietoa, eli meidän pitäisi suunnata tätä tietoa erityisesti maahanmuuttaneille yrittäjille, että tällainen vaihtoehtokin on olemassa.

0: Miten tämä muutos sitten voi vaikuttaa Pohjois-Karjalan maaseudun elinvoimaan silleen pidemmällä aikavälillä?
1: Uskoisin, että pidemmällä aikavälillä voidaan nähdä vaikutusta silleen, että maaseudulla syntyy enemmän yrittäjyyttä ja yhteistyö ja yritystoiminnan jatkuvuutta. Että jos maahanmuuttanut yrittäjä löytää paikansa Pohjois-Karjalassa, hän voi tuoda uusia palveluja, asiakkaita, verkostoja, työpaikkoja, myös kansainvälistä osaamista. Eli sehän on nimenomaan kehittää elinvoimaa tällä alueella. Kyse on siitä, että maahanmuuttaneet yrittäjät voivat myös vaikuttaa siihen, että Pohjois-Karjalan maaseutu säilyy elävänä. Että kun ihminen tuntee kuuluneensa paikkaan, yhteiskuntaan, sitten on valmis siihen sijoittamaan, siihen valmis tuoda perheensä ja pysymään siellä, jolloin se myös edesauttaa elinvoiman pitkäaikaista kehittämistä tai kehittymistä.
0: No, mitä sitten tämän hankkeen jälkeen, eli pystyykö sitä jotenkin sitten varmistamaan, että se työ jatkuu ja ne vaikutukset säilyy, tai kuinka pitkään tämä hanke ylipäätään kestää?
1: Siis tämä nyt on vuoden kestävä hanke. Katsotaan, että miten tässä edetään. Mutta tärkeintä nyt olisi, että hankkeen jälkeen tämän hankkeen aikana kerättyä tietoja ei jää vain niin kuin raportiksi, vaan tätä myös lähetetään yhteistyökumppaneilla, lähetetään niille, joiden kanssa tähän yhteistyötä tämän hankkeen aikana. Eli työllisyysalue, yritysneuvojat, kehitysyhtiöt saavat tätä raporttia hyödyntää sitten omassa työssään jatkossa. Ja myös hankkeen aikana syntyneet kontaktit ja verkostot jatkavat alueellisen ja paikallisen yrittäjäverkostojen kautta toimintansa ainakin. Ja itse ajattelen niin, että tämän hankkeen onnistuminen näkyy oikeasti vasta arjessa, kun seuraava maahanmuuttanutta yrittäjä löytää nopeammin sen oikean ihmisen, sen oikean palvelun, sen oikean verkoston. Silloin voidaan sanoa, että hanke on tehnyt tehtävänsä.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.